זה היה טרצטו לשני כינורות וליביולה, אופוס 74 מאת דבורז'אק. ניגנו הכנרים האווארד דייוויס ופיטר פופל ורוג'ר בסט בוויולה. במרכז תוכניתנו בסלון היום, הסונטה לוויולה ולפסנתר, אופוס 147 מאת שוסטקוביץ', זו יצירתו האחרונה של המלחין. הלחנתה הושלמה ביולי 1975, שבועות ספורים לפני מותו. את היצירה הקדיש שוסטקוביץ' לפיודור דרוז'ינין, הוויולן של רביעת בטהובן, שביצעה בבחורה 13 מתוך 15 רביעיות לכלי קשת של שוסטקוביץ'. דרוז'ינין היה הוויולן שנגן את היצירה בבחורה עם הפסנתרן מיכאיל מונטיאן, שאת נגינתו נשמע מיד, כחודשיים לאחר מותו של שוסטקוביץ'. בסונטה, מיצירותיו המופנמות ביותר של המלחין, שלושה פרקים. את הפרק הראשון מודרטו הגדיר שוסטקוביץ' נובלה. צלילי הפיציקטו בתחילת הפרק מרמזים אולי לפתיחת הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, יצירתו השלמה האחרונה של ברג. הנושא המרכזי בפרק השני בסונטה אלגרטו מכיל ציטוטים מכמה חלקים באופרה הלא גמורה של שוסטקוביץ' המהמרים, שנכתבה על פי מחזה של גוגול. לפרק השלישי ביצירה אדאג'ו נתן שוסטקוביץ' שתי כותרות לא רשמיות. אדאג'ו לזכרו של מלחין גדול ואדאג'ו לזכרו של בטהובן. לאורך הפרק מפזר שוסטקוביץ' רמזים מלודיים וריתמיים לנושא הידוע מהפרק הראשון בסונטה מספר 14 לפסנתר של בטהובן, סונטת אור ירח. איתם משולבים בצורה אופיינית לסגנון ההלחנה המאוחר של שוסטקוביץ' מוטיבים שהופיעו קודם לכן בסונטה לוויולה, וכן רמזים לפתיחת הסימפוניה מספר 14 שלו. את הסונטה לוויולה ולפסנתר אופוס 147 מאת שוסטקוביץ' מנגן הוויולן יורי בשמט, ואיתו כאמור הפסנתרן מיכאיל מונטיאן.

0: זו הייתה סונטה לוויולה וליסנתר, אופוס 147 מאת שוסטקוביץ'. ניגנו הוויולן יורי בשמט, ופסנתרן מיכאיל מונטיאן, וכאן מסתיים את תוכניתנו בסלון הפעם, ערך לשידור עומר ריטה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם, 1945-1950, בין הפצצת הירושימה לתחילת מלחמת קוריאה, בחמש השנים שאחרי סיום המלחמה, מתרחשים בצרפת דברים חשובים, מעניינים, בתחום המדיני, הכלכלי, החברתי, ובכל תחומי היצירה. אבל זאת תקופה שלעומת שנות המלחמה שקדמו לה, ולעומת שנות ה-50 וה-60, התוססות יותר, נתפסת בדרך כלל כתקופת מעבר, קשה, אפורה, אפילו משעממת. וזהו רושם מוטעה. עמדנו בפרקים הקודמים על התסיסה התרבותית בפריז שאחרי השחרור ועל יחסי הגומלין שנוצרו אז בין הספרות, השירה, לבין עולם הזמר. אך למרות החשיבות ההיסטורית וההשפעה לטווח ארוך של הופעת הזמר הספרותי, רק מעטים מן השירים האלה הגיעו לתודעת הקהל הרחב. רק אחדים, כמו עלי שלכת או אם את חושבת לך, היו זוכים למקום של כבוד במצעד פזמונים, אילו היה דבר כזה אז. לפזמון העממי של שנות ה-50, תחילת שנות ה-50, אין שום קשר עם השירים המתוחכמים המושרים במרתפי הגדה השמאלית. אין נקודות מגע. השילוב בין שני העולמות האלה יעשה מאוחר יותר, וזמר כמו איב מונטן, שנייחד לו את התוכנית הבאה, יהיה אחד המתווכים העיקריים. אבל היום נתמקד במה שמכונה בצרפתית השנסונט, כלומר הפזמון הקליל, הפשוט, לעתים המטופש, אך תמיד קליט וחביב, שהופך ללהיט בחודשי הקיץ ומפנה את מקומו בלי התמרמרות, אפילו באדיבות, לפזמון אחר כעבור כמה שבועות או חודשים. מוזר שדווקא הזמר הלא יומרני הזה, השברירי, החולף, מצליח לקלוט את הטעם, את הניחוח של התקופה, עוצר אותם בתוכו, ובנאמנות רבה מגיש אותם לזיכרון, כשתורכים להניח את התקליט הישן על הגרמופון. נתחיל בתקליט מ-1946, האופרטה הפסאודו-ספרדית של המלחין הצעיר פרנסיס לופז, היפפייה מקדיף. על הבימה מופיע טנור, יליד ספרד, שהשתקע בצרפת ב-1937, לואיס מריאנו. אומרים בצרפתית מטומטם כמו טנור, אך כך דורשים כנראה הקהל או התפקיד. הצרפתיות התאהבו בקולו, בחיוכו של לואיס, הוא ימכור מיליוני תקליטים, יהיה לו מועדון מעריצות שיפיץ 800 אלף תצלומים של הכוכב. לאיתו הראשון, לבל דה קדיס, מספר על יפפייה שעיניה כתיפה, היא אמנם מחייכת ומסבירה פנים למחזריה, אך אין לה מאהב, אין היא רוצה מאהב. פרדו, המתדור, מוכן לתת את כל רכושו, אך היא בשלה, ובסופו של דבר יף בוחרת בחיי מנזר. הפזמון החוזר אומר לנו הכל. צ'יקה, צ'יקה, צ'יק, איי, איי, איי.

0: chi ca chi ca chi. Ai ai ai.
1: ב-1946 הגנרל דה גול עוזב את השלטון בטריקת דלת, והרפובליקה הרביעית יוצאת לדרכה המפותלת עם ממשלה חדשה כל כמה חודשים. זו השנה של משפטי נירנברג. וינסטון צ'רצ'יל מדבר לראשונה על מסך הברזל. בארצות הברית יוצא לאור ספר חדש של הדוקטור בנג'מין ספוק. 40 מיליון צרפתים חיים עדיין בתנאי חירום. קיצוב המזון יבוטל רק ב-1948. מי שידו משגת ומבקש לקנות מכונית חדשה צריך לחכות חודשים ארוכים כדי לקבל את מבוקשו. זמנים קשים עוברים על אירופה, ולכן טבעי שיוצרי הפזמונים מעדיפים תפאורה אקזוטית, ארצות רחוקות, נופים שלווים, קנדה למשל, קנדה של יערות ושלגים. לין רנור, זמרת צעירה שהחלה להופיע בתחרויות זמר בפרובינציה שלה בצפון צרפת, פוגשת את הגיטריסט לולו גסטה, שניגן לפני המלחמה בתזמורתו של רוונטורה. גסטה כותב למענה כמה פזמונים והופך את לין רנור לזמרת סנטימנטלית עליזה, שתזכה לפופולריות גדולה, תייצא את ההצלחה שלה לארצות הברית, בלאס וגאס, ותסיים את הקריירה שלה ככוכבת הקזינו דה פארי. ב-1947, כל צרפת מזמרת יחד איתה את הפזמון של לולו גסטה, הבקתה שלי בקנדה. הזמנה לגבר האהוב לשוב לבית הקטן בלב היער, אלמד אותך את שירת היער, למה לחפש מקום אחר, אני יודעת שכאן האושר, כאן בבקתה שלי בקנדה. מקבן וקנדה.

בשנות המלחמה מצאו כמה אומנים, מלחינים, זמרים, מקלט בארצות דרום אמריקה, והם שבו עתה לצרפת עם הצלילים, הצבעים, המקצבים של העולם החדש. דוגמה לכך הוא השיר של תזמורת ריוונטורה, מריה מבהיה. וב-1948 הסמבה כובשת את הצרפתים. הנה הסמבה הברזילית, לחן של פרנסיס לופז מפי אנדרקס. זו הסמבה מברזיל, המאפשרת לנשי פריז לטעום כל לילה מעט משולי החטא. La samba brésilienne.

ימיה הראשונים של הרפובליקה הרביעית זכורים בעיקר כתקופה של אי יציבות פוליטית וחברתית. שביתות ארוכות וקשות במפעלים שהולאמו עם השחרור, מכרות הפחם, הרכבות, מפעל המכוניות רנו, מפעלי הפלדה. הממשלה מפעילה את הצבא כדי לפזר הפגנות ולשבור שביתות. המפלגה הקומוניסטית שהייתה שותפה בשלטון עד 1947 נהנית מתמיכה גדולה, כרבע מן הציבור תומך בה. אלה שנים של המלחמה הקרה, של ציד המכשפות בארצות הברית, של טרור סטליניסטי בברית המועצות. כלכלת אירופה בתהליך של שיקום בעזרת כספי תוכנית מרשל, 17 מיליארד דולר עבור כל המדינות הנהנות מן הסיוע הזה. לצרפתים נשיא חדש, הסוציאליסט ונסן אוריול, אלבר קאמי מפרסם את הדבר, אנדרי ז'יד הוא חתן פרס נובל לספרות, וז'אק אליאן ותזמורתו שרים פזמון חיובי אופטימי, שמקצבו ומילותיו מתאימים להלך הרוחות של הימין הלאומני, הגוליסטי, כמו של השמאל הקומוניסטי. שיר על מטר פייר, תוכן הקמח. כמה טוב אצלך בתחנה, האור, החום, הניחוח של החיטה. כל עוד יש לו שתי ידיים, תוכן טוב, אינו מפסיק לעבוד. פזמונים כאלה על ערך העבודה והחיים הפשוטים אושרו גם בצרפת של פטן. כולם אוהבים בצרפת את מטר פייר.

0: בקולנוע הצרפתי עידן הריאליזם הפיוטי מסתיים עם הסרט של קרני ופרבר מ-1947, שערי הלילה. מופיע בו זמר צעיר, איב מונטן, ובמאי צרפתי אחר, אנרי ז'ורז' קלוזו, השתמש במונטן כעבור כמה שנים באחד הסרטים החשובים שלו, שכר האימה, Le Salaire de la Peur. קלוזו אוהב כנראה לשתף זמרים בסרטיו, שערי ב-1947, בסרטו הבלשי קדה זורפבר, מופיעה לצידו של השחקן הגדול לואי ז'ווה, הזמרת סוזי דולר. הפזמון של הסרט, avec son tralala, הופך מיד ללהיט. זהו ולס ספרדי בסגנון הקפה קונצרטים של תחילת המאה, סיפורה של צואניה מסביליה שמסובבת את הראש של כולם, עם משהו מיוחד שיש לה ושאין לאחרות, הטרללה הקטן שלה. בסרט סוזי דולר ממחישה בתנועותיה למה בדיוק הכוונה.
1: C'était la plus agile

סוזי דולר היא אחת הזמרות הצעירות הכובשות את ליבו של הקהל הצרפתי בשנים שאחרי המלחמה. אדית פיאף ממשיכה כמובן בקריירה המפוארת שלה, אך רבות מן הכוכבות של שנות ה-30 או של שנות הכיבוש יורדות מן הבימה. מקצתן, כמו פריאל ודמיה בגלל גילן, אחרות כמו מרז'אן או סוזי סולידור, משום שהגזימו באהדתם לכובשים. הנה ז'קלין פרנסואה, זמרת סנטימנטלית ממוצא בורגני, ששרה באלגנטיות פריזאית, המתאימה מאוד לייצוא, פזמונים נחמדים, בדרך כלל ולסים, כמו מדמואזל דה פארי. היא תהיה הזמרת הצרפתי הראשונה שתקליטיה יופצו ביותר ממיליון עותקים. להיטה ב-1950 הוא שיר אהבה של מישל למאר, "Trois fois merci", שלוש פעמים תודה. נתת לי אהבה נפלאה, מן היום שנפגשנו חיי הם כסיפור קסמים, לא היה לי דבר ונתת לי הכל, תודה, שלוש פעמים, תודה.

מילותיו של שיר אהבה אחר, דומינו מ-1950, קצת יותר נועזות. האביב שר בתוכי דומיניק, אני זקוקה לך, לידיך עליי, לגופך הנעים והחם, אני רוצה שתאהב אותי, דומינו. נשמע את הלהיט הגדול הזה מפי זמרת שתזכה לפופולריות רבה בשנות ה-50, כתבנית לשעבר שפתחה ב-1948 קברט במומחטר, פטשו.

הצרפתים היוצאים מתקופת הכיבוש מגלים שוב כמה היבטים סימפטיים של חברת הצריכה, עדיין לא חברת השפע. הסמל הבולט ביותר לעידן החדש הזה הוא האוטו הקטן, החסכוני, העממי, הקטרו שבו של רנו, ובעיקר הדו שבו שסיטרואן מוציא לשוק ב-1948. בפריז מקימים בניין של 10 קומות ויש הרואים בו גורד שחקים ממש. הטור דה פרנס, מרוץ האופניים המסורתי הגדול, מחדש את ימיו ב-1947, והצרפתים שמחים בניצחונו של הבריטוני רוביק הקטן והעקשן, המביס את כל הכוכבים, ממש התגלמות של גיבור צרפתי בן זמננו. אבל השנים שלאחר מכן יהיו שנים איטלקיות, עם הניצחונות של ג'ינו ברטלי, ובעיקר של גדול רוכבי האופניים פאוסטו קופי. איטליה שהקולנוע שלה, עם יצירותיהם של אבות הנאו-ריאליזם, רוסליני ודסיקה, כובש את המסכים. עדיין אין לצרפתים טלוויזיה, גם בארצות הברית ב-1950 אין יותר מ1.5 מיליון מקליטים, כך שמקור האינפורמציה והבידור העיקרי בשנים האלה הוא עדיין הרדיו. המקנה לפזמונים החדשים תפוצה גדולה ומהירה. אחד הפזמונים החביבים של סוף שנות ה-40 מתקשר לתופעה חברתית שעד היום משמשת נושא למחקרים סוציולוגיים ודמוגרפיים. הבייבי בום, הגידול הפתאומי בשיעור הילודה אחרי מלחמת העולם. לפני המלחמה, למרות הקצבאות למשפחות ברוכות ילדים, מתו יותר צרפתים משנולדו. עכשיו התינוק באופנה. הנה השיר, כל זה קרה משום שביער שביל היו פרחי מוגה. זה קרה בחודש מאי, והפתגם אומר במאי עשה כאוות נפשך. אז נשכבנו על הדשא. במקום מוסתר, כך שעיתוני סוף השבוע לא דיווחו על כך. מיד אחר כך קנינו מדריך לטיפול בתינוקות וצמר לסריגה. כל זאת משום שביער שביל היו פרחי מוגה. באשמתי עומד איפה להיוולד, מסכן תמים שבוודאי התנסה בכל מה שהתנסיתי, המדריך, הרסר, החבר הטוב, כל הדברים הבלתי אנושיים האלה, וגם כל הדברים המיותרים, חוזה השלום, אנשי מדע, שוטרים, ממונה על התקציבים. כל זאת משום שביער שביל היו פרחי מוגה. ישלחו אותך למלחמה, כדי שלא ייאמר שחיילי המלחמה הקודמת מתו לשווא. כך אמרו לאבי וכך אמרו לי. זה מה שמצפה לך, משום שנגסתי בתפוח ביום אביב. מעשה טירוף. אבל אילו ראית כמה יפה עמך, היית סולח לי על שהלכתי ליער שביל לקטוף את פרח המוגה. את השיר הנחמד והציני הזה, כתב ושר השנסוניה פייר דטאי במועדון הסטירי תיאטרון השעה 10, תיאטרו דה דיזר. אך השמעתו התחופה מעל גלי האתר בתחילת האביב בעונת המוגה הצמיחה לו כנפיים והוא הפך לפזמון פופולרי מאוד. נשמע אותו מפי ז'אק פילס, זמר חן זכור לנו משנות ה-30 מן הצמד פילס וטבא. תוסה פרסקו בואט שביל.

0: על אף המצב הכלכלי הלא מזהיר של הצרפתים בסוף שנות ה-40, עדיין יכולות משפחות זעיר בורגניות לזכור את שירותיה של משרתת צמודה וצרפתיה. אבא, אמא, העוזרת ואני. זה שמו של פזמון עליז בבולגרי, שהבדרן רובר למורה שר ב-1950, המספר על ההוואי של משפחה טיפוסית. אני אזרח צרפתי, נולדתי בפריז, אך אמא מאזור בורדו ואבא ממחוז ברי. אבא, אמא, העוזרת ואני, יש המונים כמונו ואנחנו קונים בהקפה. בקיץ נוסעים לשפת הים, לסאב לדולון, לחוף האוקיינוס, וכשאנחנו חוזרים, מן החופש הזה לא נשאר לנו גרוש. אבא פקיד, האבא של אמא מגדל פרחים. יש לנו מקלט רדיו, שלא פועל, ומצלמה משוכללת מדי. בשבת בערב אנחנו הולכים לקולנוע. בסוף החודש, כשנגמר הכסף, אנחנו חושבים שלמיליוני צרפתים יש אותן הצרות. אנחנו צרפתים 100%. אבא, אמא, העוזרת ואני. פאפה, ממא, לבון, אמא.
1: וזי. Je suis de nationalité française et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry. Et vraiment de s'appeler l'amoureux pour un garçon, c'est merveilleux. Papa, maman, l'abonnez-moi. Des gens comme nous, il y en a des tas. On achète à tempérament. Papa, moi, l'abonnez, maman. L'été, on va au Sable d'Olonne. Papa, maman, moi, et la bonne. Quand on revient, il nous reste 20 francs. Papa, là, j'ai mis, il nous reste 20 francs, mais faut pas charrier quand même. Il nous reste pas tout à fait 20 francs. Le père l'amoureux est fonctionnaire, maman et fille d'horticulteur. Moi j'ai le brevet élémentaire. Là j'ai mis brevet élémentaire parce que certificat d'études ça faisait trop long. On pouvait pas arriver à l'enfiler là-dedans. J'ai dit je vais pas me casser la nénette. Pour... Remarquez, je suis quand même sorti d'une grande école. Hein. À coup de pompe c'est entendu, mais enfin le... Pas grand-oncle et pas de petite sœur, et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour plaire aux dames, on fait pas mieux. Papa, maman, l'abonnez-moi. On a une radio qui marche pas. Ah, oui, mais on a un appareil photo qui marche drôlement bien, tiens. Un appareil photo entièrement aérodynamique. Au début, on pouvait pas trouver le devant, ça, le... Pendant 8 jours, papa, il photographiait ses boutons de gilet, comme ça, le... Le samedi, on va au cinéma. Papa, maman, l'abonnez-moi. Ou dans notre jardin de Noisy-le-Grand, parce que papa, faut tout le temps qu'il bricole. Tout le temps, je vois le dernier ramonage qu'on a fait chez nous, c'est papa qui l'a fait. Les ramoneurs sont pas venus. Les pompiers, si, pour dégager papa, mais sans ça, le... Ça va? Papa, maman, l'abonnez-moi. Quand on est gêné en fin de mois, on pense qu'il y a des millions de gens qui ont sûrement les mêmes embêtements. Là, j'ai mis embêtement à la maison, on a un autre mot. Et cette façon de voir prouve qu'en somme, papa, maman, moi et la bonne, on est bien français 100%. Papa, moi, l'abonnez-maman.
0: הפזמון המערכון הזה היה כל כך מוכר בצרפת בתחילת שנות ה-50, שהפיקו סרט הנושא את שם השיר. עם המצחיקן רובר למורה בתפקיד הראשי. המצחיקנית לילי פיול זכתה להצלחה עצומה ב-1949 עם פזמון עליז בנושא מאוד צרפתי, הבקבוק. מה זה שעושה גלו גלו? זה הבקבוק, זה הבקבוק. מה זה שעושה גלו גלו? זה הבקבוק משלנו. קס קיפה גלו גלו.
2: Une chanson, une chanson, une chanson, une chanson.
3: La bouteille.

בנוף הצרפתי של השנים האלה יש הרבה אמריקנים, חיילים, תיירים. ב-1949 צרפת מצטרפת לברית האטלנטית, והשייפ, הפיקוד הצבאי של נאטו באירופה, מתמקם ליד פונטנבלו. הגנרל אייזנהאואר מתמנה לעמוד בראשו. בגלל המלחמה הקרה, הכתובת US Go Home מופיעה בכל מקום על קירות הבתים. לעומת זה, ההשפעה האמריקנית ניכרת בקולנוע, במוסיקה, בחיי היומיום, ובתחום הזמר, הלהיט הגדול של השנים האלה, אף שהצרפתים משוכנעים כי זהו שיר צרפתי מקורי, הוא פזמון אמריקני, Forever and Ever, שהפך בלבושו הצרפתי לרומנסה פסטורלית. כוכב השלגים, ליבי האוהב, נשבע במלכודת עינייך הגדולות. אני נותן לך את הצלב הזה מכסף, ואני נשבע לאהוב אותך כל ימי חיי. הנה לסיום מפי אנדרי קלאבו, להיט הלהיטים של 1948, Étoile des Neiges. להתראות.

שלום, לילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וזה הזמן לפתוח את התוכנית השבועית שלנו, לא סטנדרט ביחד. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. תוכנית ראשונה של ימי שגרה. חייבת לומר שאחרי כל טלטלות חגים ושיבושי לוחות הזמנים ותחושת הזמן, זה בהחלט מרענן להיפגש ולדעת שהיום יום ראשון, מחר יום שני, וכך השבוע פשוט ימשיך לו. אז אנחנו נהיה כאן בשעה הקרובה עם דברים גם חדשים שיצאו בתחומי הג'אז לסוגיו לאחרונה, וגם דברים מפעם. בשבוע שעבר, לצערי הגדול, אנחנו התבשרנו על מותו של מוזיקאי נפלא. מישהו שהכלי שבו הוא ניגן, שעליו הוא ניגן, הוא בעל צליל מאוד מאוד ייחודי ומובהק. הוא מדובר בנגן אורגן ההמונד B3, דוקטור לוני סמית. שלא נתבלבל רגע עם נגן הקלידים לוני ליסטון סמית. דוקטור לוני סמית עזב את העולם הזה בגיל 79, אחרי שנים רבות של עשייה מוזיקלית נפלאה בתחומי הג'אז. הוא שיתף פעולה בין היתר עם ג'ורג' בנסון בשנות ה-60, וגם עם הבסיסט רון קרטר, עם הגיטריסט ג'ון אברקרומבי ועוד ועוד, אבל גם עם כל מיני דמויות מחוץ לתחומי הג'אז, כמו למשל הזמר איגי פופ, שמגיע יותר מאזורי הפאנק. כל מיני שיתופי פעולה מפתיעים היו לו לאורך השנים. ודוקטור לוני סמית עסק בחיבור בעצם בין עולמות הסול והגוספל לג'אז באמצעות הנגינה שלו. והיה דמות כל כך נהדרת בג'אז לאורך השנים. רק השנה הוא הוציא אלבום חדש, ונדמה היה שהמוזיקה שלו עוד תלווה אותנו הרבה שנים, אבל לפעמים החיים מפתיעים. ועולם המוזיקה נאלץ להיפרד מהדמות הכל כך מיוחדת הזאת. לזכרו של דוקטור לוני סמית, אנחנו נשמע קטע מתוך אלבום שלו שיצא בשנת 68 בשם Think. מי שמנגנים איתו בין היתר בהרכב הם החצוצרן לי מורגן, נגן כלי הנשיפה דייוויד ניומן והגיטריסט מלווין ספארקס. ומתוך האלבום אנחנו נשמע את הביצוע של ההרכב של לוני סמית לקטע של החצוצרן הדרום אפריקאי יומה סקלה, קטע מעולה בשם Son of Ice Bag. וככה זה נשמע בהרכב ובנגינת האורגן של דוקטור לוני סמית. שתהיה יופי של האזנה.

Son of Icebag, לזכרו של דוקטור לוני סמית, אומן ההמונד שהלך מאיתנו בשבוע שעבר בגיל 79. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. כפי שציינו, הקטע ששמענו עכשיו נכתב על ידי החצוצרן יומה סקלה, ואנחנו עכשיו נעבור לשמוע אותו יחד עם מי שנחשב לאבא של האפרוביט המתופף הניגרי טוני אלן. שניהם עזבו את העולם הזה בהפרש של שנתיים, יומה סקלה בתחילת 2018 וטוני אלן ב-2020, אבל הם הקליטו ביחד אלבום שנקרא Rejoice. בעצם האלבום הזה הוקלט ב-2010, אבל יצא רק בשנה שעברה, ב-2020. ביחד השילוב בין שניהם, אני חושבת, גם מביא סאונד כל כך מעניין של הג'אז, עם הרקע שכל אחד מהם הגיע, עם הג'אז מדרום אפריקה, עם הג'אז והאפרוביט מניגריה, מקצבים מופלאים, והשילוב של שניהם פשוט באמת חד פעמי. בסוף החודש הקרוב הולך לצאת האלבום Rejoice במהדורה מיוחדת שתכלול בין היתר גם מיקסים חדשים לקטעי האלבום, שכוללים גם כל מיני טייקים שלא נכנסו לאלבום המקורי. ומתוך המהדורה המיוחדת של האלבום Rejoice אנחנו נשמע את המיקס החדש, ה-Cool Cats Mix, לקטע We've Landed של טוני אלן והיו מסקלה.

Happiness של אמה ג'ין ת'קרי, נגנית חצוצרה, זמרת, מפיקה מוזיקלית ויוצרת בתחומי הג'אז הבריטי. זה מתוך האלבום שלה Yellow שיצא לפני חודשיים, ואני עדיין ממשיכה להאזין לו בשמחה. זה פשוט אלבום כל כך כיפי שמשלב בין עולמות של ג'אז ואלקטרוניקה, וגם ג'אז ספיריטואלי, אפשר לומר, וכזה ששואב השראה ממערכת השמש. אז זאת אמה ג'ין ת'קרי. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו ביחד בלא סטנדרט, ואנחנו נמשיך עם מפיק ומתופף שמגיע משיקגו, קוראים לו מקאיה מקרייבן. הוא אחד השמות היותר מדוברים בתחומי הג'אז בשנים האחרונות, בייחוד בעבודה שלו שכוללת לא רק הפקה, אלא גם חיתוך והדבקה של קטעים קיימים ויצירה של קטעים חדשים מהם. עכשיו הוא הולך להוציא אלבום בלייבל בלו נוט, שביקש ממנו, ממקאיה מקרייבן, לקחת כל מיני קטעים מונומנטליים שיצאו בלייבל לאורך השנים, ולעשות להן גרסאות מחודשות, רימיקסים או דמיון מחדש, שזה מושג שמאוד רווח בשנה, שנתיים האחרונות. האלבום שהולך לצאת עם כל הרימיקסים החדשים של מקאיה מקרייבן לקלאסיקות של בלו נוט, יקראו Deciphering the Message, ואנחנו נשמע עכשיו את הגרסה שלו, הדמיון מחדש שלו, של אחד מהסטנדרטים המפורסמים ביותר בג'אז, Autumn in New York.

Autumn in New York בביצוע של המתופף והמפיק מקיה מקרייבן. זה מתוך האלבום שלו Deciphering the Message שיצא בלייבל Blue Note בקרוב. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. בזמן שאנחנו מתאוששות ומתאוששים מתקופת החגים, בארצות הברית עכשיו מתחילות ההכנות לקראת החגים שהם כמובן בראשם. חג המולד, Christmas בדצמבר. הרבה מאוד אלבומים מיוחדים מוקלטים מדי שנה לכבוד חג המולד. וגם זמר הג'אז והסול חוזה ג'יימס הולך להוציא אלבום בשם Merry Christmas from חוזה ג'יימס. ואחד הקטעים שיופיעו בו זה חידוש שלו יחד עם הסקסופוניסט מרקוס סטריקלנד לקטע שהפך להיות סטנדרט מאוד מאוד ידוע בתחומי הג'אז, אבל הוא בכלל מגיע מהמחזמר צלילי המוזיקה. הוא בעצם מתבסס על הביצוע של ג'ון קולטריין ל-My Favorite Things, אבל הופך את זה לגרסה ווקלית בשילוב עם סקסופון. חוזה ג'יימס, My Favorite Things.

חוזה ג'יימס עם הגרסה שלו ל-My Favorite Things של רוג'רס והמלסטיין. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. אנחנו מכאן למשהו שפשוט התחשק לי לשמוע, משהו עם פסנתר, משהו שכיף לחזור אליו, אלבום נפלא של הפסנתרנית והמלחינה מרי לו וויליאמס, אחת החשובות בג'אז של המאה ה-20. לאלבום קוראים Black Christ of the Andes, והוא יצא בשנת 64. מי שמנגנים יחד עם מרי לו וויליאמס הם הבסיסט פרסי הית' וטים קנדי בתופים, וזה נקרא A Grand Night for Swinging.

עומר קליין לפני כשבועיים הוציא את האלבום Personal Belongings יחד עם הטריו שלו, אבל זה קטע סולו פסנתר מקסים במיוחד בשם Quarantined With You, עומר קליין. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו ממש לקראת סיום, נותרו לנו עוד שני קטעים, ואנחנו עכשיו עם קטע מתוך אלבום ששמענו מתוכו משהו באחת התוכניות הקודמות, שיתוף פעולה של רביעת הג'אז וויב שמגיע ממינכן, יחד עם המפיק והראפר גם מקס הרה, ביחד הם הוציאו את האלבום וויב מקס בסוף אוגוסט, ואנחנו נשמע את האירוח שלהם של, של נגנית הנבל ברנדי יאנגר, שהם הפך להיות די קבוע כאן בתוכניות, בקטע היפה הזה שהוא מין שילוב של ג'אז ושל סול, סטורי וייז.

סטורי ווייז, ווב ווב ומקס הרם מארחים את ברנדי יונגר בנבל. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. מאוד מאוד מודה לכל מי שהאזינה והאזין. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא ב-11 בלילה, ונסיים עם שיר שקרוב מאוד לליבי, וגם נראה לי אקטואלי בהתחשב בזה שהנה הגיע אוקטובר, הגיע הסתיו, לפחות משהו שאמור להיות סתיו בארץ החמה שלנו, אבל אנחנו נשמע שיר אהוב עליי במיוחד של הזמר והיוצר הברזילאי מילטון נסימנטו, זה אוטוברו, אוקטובר. שימו על עצמכן ועל עצמכם, לילה טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל מחבל שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו. מקור המקורב לחיזבאללה אומר שהארגון מעדיף שישראל תשמיד את רכס עלי טייר מלמסור אותו לצבא לבנון. נתניהו אינו צפוי להיענות לקריאות לסגור את גלץ למרות פסיקת בגץ. רב סמל יהודה קאט שנפל בקרב סולטן יעקוב ושרידיו ושבוע שבוע לישראל יובא למנוחות.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שישי, ח' באלול תשפ"ו, 21 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. כוח צהל חיסל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות מבצעית בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו, כך נמסר מדובר צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה בעיירה אל-מנסורי ברכס עלי טהר ובדוחת ככפר רומן שבדרום המדינה. כך מוסר קשבנו שמעון ניג'אן. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי טהר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. פסיקת בגץ המבטלת את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי בניגוד לקריאות לסגור את תחנת הרדיו למרות פסיקת בגץ, ראש הממשלה נתניהו אינו צפוי לאפשר את המהלך. לאחר פרסום החלטת בית המשפט, הודיע שר הביטחון ישראל קאט שמלאכת סגירת התחנה תושלם אחרי הבחירות. כתבתנו מציינת שלפי שעה יש כוונה לפגוע בתקציב תחנת גלי צהל הכפופה למשרד הביטחון. רב סמל יהודה קאץ, שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים, ושרידיו הושבו השבוע לישראל, יובא היום למנוחות. הלווייתו תיארך בשעה 10 בבוקר בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. מסע הלוויה יצא בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לבני המשפחה כי היום נסגר מעגל ונגמר קרב סולטן יעקוב עם החזרת כלל נעדרי הקרב לישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום תחול התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. מחר וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני שוב התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות איציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, החלל הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יובה הבוקר למנוחות. בג'נין חוסל מחבל שניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות מבצעית, הלוחם לא נפגע. התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום המדינה, בהם רכס עלי טהר. התחזית עומס חום כבד עד קיצוני מחר הקלטמה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב, יובה הבוקר למנוחות רב סמל יהודה כץ, הנעדר השלישי והאחרון מהקרב. מסע הלוויה יצא ב8:30 מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון בירושלים אל החלקה הצבאית בבית אלמין בהר הזיתים. בג'נין חיסל הלילה כוח צהל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור את אחד הלוחמים במהלך פעילות מבצעית. לא היו נפגעים בקרב החיילים. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום לבנון, בהם רכס עלי טהר שבו מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השבתת נתב"ג אתמול. מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי מותח ביקורת חריפה על ועד העובדים בנמל התעופה. בריאיון ליואב קרקובסקי אמש הדגיש קדמי כי לא היה כל צידוק להוראת הוועד לפתוח בשביתת פתע.
2: אנחנו מצווים מאוד על מה שמתרחש היום בנתב"ג. זה לא משהו שמקובל עלינו. זה צעדים חד-צדדיים ברוטליים של ארגון העובדים. זה בסדר שיש מחלוקות, זה לגיטימי שיש מחלוקות, אבל זו לא הדרך לבוא לפתרון. חייב להגיד לכם שהייתי אמור להיפגש הבוקר עם יושב ראש ועד העובדים בשעה 9, והוא לא הגיע.
0: יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן דחה את דבריו של מנכ״ל רשות שדות התעופה ואמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההנהלה ולא העובדים היא האחראית לשביתה.
3: אין מקום עבודה כזה שעובדים 12 שעות בעבודת פרך. אני קורא ואני אומר, עבודת פרך. וכולם יודעים, וגם המנכ״ל יודע, עובדים קורסים. שום דבר לא מצדיק. להרוק את העובדים זה מצדיק. אני רוצה לראות איפה במדינת ישראל סבל, סבל, יכול לעבוד 12 שעות. ועד העובדים יותר אחראי מכל ההנהלה.
0: אמש הורה ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה מחברותו בתנועת הליכוד. החלטת בג"ץ לבטל את סגירת גלי צה"ל. ראש הממשלה נתניהו מתכוון לציית לפסיקת בית המשפט למרות קולות הקוראים להפר אותה. עם זה כתבתנו יערה שפירה מציינת כי תקציב תחנת השידור הצבאית כפוף ישירות למשרד הביטחון. השר כץ שהביא לאישור הממשלה את ההחלטה על סגירת גלץ אמר לאחר שבג"ץ פרסם אתמול את פסיקתו כי סגירת התחנה תושלם לאחר הבחירות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית הכבדה בעומס החום, הוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלטמה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 19 מעלות, בתל אביב ובחיפה 26, בבית שאן 27, בבאר שבע 24 ובאילת 29 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה, השעה 7:04. בוקר טוב לכם, אנחנו פותחים שחרית מוזיקלית לבוקר יום שישי. את המוזיקה בחרה יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי איתכם, מאולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. הבוקר נשמע מיצירותיהם של מוצרט, רספיגי, פיאצולה, בח, שופן ובוקריני. האזנה טובה ובוקר טוב. פותחים בקונצ'רטו מספר 4 לכינור ולתזמורת ברה מז'ור של מוצרט, כחל 218. הסולן הוא ארתור גרומיו, ואיתו מנגנת התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של קולין דייוויס.

כך מסתיים הקונצ'רטו לכינור מספר 4 ברמז'ור של מוצרט, ופתח את השחרית המוזיקלית שלנו לבוקר הזה. ניגנו הכנר ארתור גומיו והתזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של קולין דייביס. נמשיך בסוויטה השנייה של אריות ומחולות עתיקים, עיבודים תזמורתיים של אוטורינו רספיגי לקטעים ללאוטה מהמאה ה-17. תנגן התזמורת הסימפונית של בוסטון, מנצח סייג'י אוזאווה.

הפרק ברגמסקה חתם את הסוויטה השנייה של אריות ומחולות עתיקים מאת אוטורינו רספיגי. נגנה התזמורת הסימפונית של בוסטון, ניצח סייג'י אוזאווה. לסיום השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית, נזנק לארגנטינה של תחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת. נשמע קונצ'רטו פרה קווינטטו, קונצ'רטו לחמישה של אסטור פיאצולה. המלחין מנגן בבנדוניאון עם חברי החמישייה שלו.

קונצרטו פארה קווינטטו, קונצרטו לחמישה של אסטור פיאצולה, הוא גם ניגן בבנדוניון עם חברי החמישייה שלו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של שחרית מוזיקלית וכאן כל המוזיקה, נהיה כאן גם אחרי החדשות עם עוד מוזיקה יפה. בוקר טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות. רב סמל יהודה כץ, החלל הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יובה הבוקר למנוחות. בג'נין חוסל הלילה מחבל שניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות מבצעית. דיווחים בדרום לבנון על 3 תקיפות של צהל הלילה. התחזית הכבדה בעומס החום מחר הקלט מה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר השלישי והאחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, תחל בעוד חצי שעה. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון בירושלים אל החלקה הצבאית בבית אלמין בהר הזיתים. יהי זכרו ברוך. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א קבע את מותו בזירת הרצח. בג'נין חיסל הלילה כוח צה"ל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור את אחד הלוחמים במהלך פעילות מבצעית. לא היו נפגעים בקרב החיילים. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה 3 יעדים בדרום המדינה, בהם רכס עלי טהר, שבו מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השבתת נתב"ג אתמול. חילופי האשמות בין ההנהלה של רשות שדות התעופה ליושב ראש ועד העובדים. מנכ"ל הרשות שרון קדמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא היה כל צידוק לצעד הזה. בריאיון אמש ליואב קרקובסקי ציין קדמי כי היה אמור להיפגש אתמול בבוקר עם יושב ראש הוועד פנחס עידן, אך זה לא בא לפגישה. עידן מצידו הדגיש כי אין עוד מקום עבודה במדינת ישראל שבו סבלים עובדים במשמרות של 12 שעות. יושב ראש הוועד של ועד העובדים ברשות שדות התעופה הגיב על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברות בתנועת הליכוד.
2: תקוות מהליכוד. ביג דיל, יש הרבה מפלגות שיכולים להתמודד טוב מאוד, לא פחות מהליכוד. ולא רוצה לדבר בני ליכודניק, אבל אם יסלקו אותי, הפעם אני לא מתכוון לא לעמוד ולא להתנגד, אין לי בעיה. תודה רבה להם. בינתיים, בזכותי, המון עובדים בליכוד.
0: ההיערכות לבחירות. יושב ראש אריה דרעי מאשים את השמאל שהפעיל בשנתיים האחרונות גורמים בציבור החרדי והשקיע כסף רב בניסיון להפיל את גוש הימין.
3: ציבור המאמינים והקדוש ברוך הוא, בחכמי ישראל, בתורה, בעם ישראל, בארץ ישראל, זה נמצא בציבור הימני, בציבור האמוני. ואנחנו חלק מהם, ומי שעומד בראש המחנה הזה, נתניהו שאמר שהוא רוצה ממשלה רחבה, אנחנו נתמוך בו בעזרת השם בעניין הזה, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שש"ס תהיה חזקה. לא תוכל לקום שום ממשלה בלעדי ש"ס.
0: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי דרעי אמר את הדברים בחולון בכינוס להשקת מסע הבחירות של ש"ס.
1: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: בוקר טוב, השעה עכשיו 8:04, בכאן כל המוזיקה אנחנו פותחים שעה שנייה של שחרית מוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס, באולפן אני אמיר לקח אביבי. מקווים שהבוקר הזה עובר עליכם בנעימים, אם אפשר להוסיף קצת צלילים אז זה בכלל טוב. הנה בפתח השעה שלנו נשמע את הקונצ'רטו לצ'מבלו ברי מז'ור של באך, 1054 מרשימת יצירות תו. הסולן סרג'יו צ'ומי מנגן עם תזמורת אירופה גלנטה והובלתו של פאביו ביונדי.

סרג'ו צ'ומי בצ'מבלו ותזמורת אירופה גלנטה בהובלתו של פאביו ביונדי. נהנו את הקונצ'רטו לצ'מבלו ברמז'ור 1054 מרשימת יצירות בח. ומהצ'מבלו אנחנו פונים אל הפסנתר. נשמע את שני הנוקטורנים אופוס 62 של שופן. מנגן ארתור רובינשטיין.

ארתור רובינשטיין ניגן את שני הנוקטורנים אופוס 62 של פרדריק שופן. שחרית מוזיקלית בכאן כל המוזיקה, נשוב עכשיו אל המאה ה-18 ונשמע את הקונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת בסי במול מז'ור של לואיג'י בוקריני. ז'קלין דופרה בצ'לו מנגנת עם התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח דניאל ברנבוים.

שמענו את הקונצ'רטו לצ'לו בסי במול מז'ור של לואיג'י בוקריני. הצ'לנית ז'קלין דופרה ניגנה עם התזמורת הקאמרית האנגלית, ניצח דניאל ברנבוים. ברנבוים אגב יגיע לישראל בתחילת ספטמבר כדי לנצח על הגרן פרטיטה של מוצרט במסגרת הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים. ועד כאן השחרית המוזיקלית שלנו לבוקר הזה. תודה רבה שהצטרפתם וביליתם איתנו את בוקר יום שישי עד לשעה הזו. עורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי. מאחלים שבת שלום, סוף שבוע שקט ורגוע, כמה שרק אפשר. אחרינו קונצרט בוקר בעריכת אורי מרקוס, שני חיימוביץ כבר כאן מעבר לזכוכית, והיא תחליף אותי בעמדת המגישה, אתם מוזמנים מאוד. נשתמע בקרוב, להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם ולכן, 9 עכשיו, בוקר טוב למצטרפים אלינו לקונצרט הבוקר של יום שישי, מעכשיו ועד 12. מהעורך אורי מרקוס וממני שני חיימוביץ, מקווים מאוד שתהנו. אפיגרף הוא מובאה או אמרה של אדם ידוע, המוצגת בראש יצירה ספרותית, מאמר וכדומה, ומשמשת מעין מוטו. המלחין קלוד דביסי חיבר בשנת 1914 יצירה ושמה שישה אפיגרפים עתיקים, לפסנתר בארבע ידיים, סדרה של קטעים קצרים באווירה מיסטית וחושנית בהשראת יוון העתיקה. דביסי השתמש כאן מחדש בחומרים מוזיקליים מוקדמים שלו, מתוך יצירה שכתב כמה שנים קודם לכן, שירי ביליטיס, שנועדה במקור ללוות מופע של קריאת שירה בדקלום ובפנטומימה, להרכב כלי לא שגרתי של שני חלילים, שני נבלים וצ'לסטה. אבל אנחנו נשמע את גרסת הפסנתר המאוחרת, בנגינת מישל ברוף וז'אן פיליפ קולאר. שישה אפיגרפים עתיקים של דביסי.

שישה אפיגרפים עתיקים משנת 1914 לפסנתר בארבע ידיים מאת דביסי, ניגנו מישל ברוף וז'אן פיליפ קולאר. ועדיין באווירה הצרפתית, עכשיו עם הסימפוניה מספר 4, תענוגות באזל מאת המלחין ארתור הונגר, חבר קבוצת השישה. פסטורלה כפרית שנכתבה בהשראת הנופים הירוקים, שטופי האור והשמש שנשקפו מן הווילה שבנה פאול סחר, ידידו הטוב של הונגר, בהפעתיה הכפריים של העיר באזל. סחר, שהלך לעולמו בשנת 1999, היה מנצח ותומך אומנויות נלהב וגם מהאישים העשירים ביותר בזמנו. הסימפוניה שנשמע מיד נכתבה בהזמנתו. הסימפוניה הרביעית היא מיצירותיו האופטימיות ביותר של הונגר, מנוגדת באופייה לסימפוניה השלישית, הליטורגית, הדרמטית והנוקבת, בה ביטא המלחין את אימי מלחמת העולם השנייה. הונגר סיפר כי ביקש להיחלץ מהאווירה המעיקה בתקופה שלאחר מלחמה, ולבלות קיץ בשוויץ בחברת ידידים ובקרבת המוזיקה. עצם הציפייה לכך עוררה בו מחדש את הרצון להלחין. הוא בחר במכוון בהרכב תזמורתי מצומצם, עדין ושקוף, כמעט קאמרי. את הכינוי תענוגות באזל העניק לה אמיל שטייגר, סופר והיסטוריון מאוניברסיטת ציריך, והוא הציע את הכותרת למלחין. הונגר שילב בסימפוניה שני שירי עם שוויצרים, המפורסם בהם בבאזל על גדות נהר הריין, מצוטט בפרק השני. נשמע את הסימפוניה מספר 4 של ארתור הונגר, בנגינת התזמורת הפילרמונית הצ'כית, בניצוחו של סרז' בודו.

סימפוניה מספר 4, תענוגות באזל, מאת ארתור הונגר, סרז' בודו ניצח על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. אל קונצרט הבוקר בכאן כל המוזיקה נזמין עכשיו את קלאודיו מונטוורדי, ענק הענקים של שלהי הרנסנס וראשית הברוק, מהדמויות החשובות ביותר בתולדות המוזיקה המערבית. מונטוורדי חולל תמורה בכל אספקט מוזיקלי שבו נגע, בסגנונו החדיש, המרהיב והמפואר. הוא הגדיר את ההבדל שבין הסגנון הפוליפוני הישן של הרנסנס, הפרקטיקה הראשונה, לבין הסגנון הדרמטי החדש של הברוק, הפרקטיקה השנייה, בו המילים והרגש מנחים את המוזיקה תוך שבירת חוקי ההרמוניה. נשמע מבחר קטעים קוליים מאת מונטוורדי, את שמיים יצהלו, מוטט בחמישה קולות בשבח הבתולה מרים, אחריו את בו העצמאים של אל מימי האדון, דואט השואב מהדימוי התנכי של ארץ זבת חלב ודבש, ומעביר אותו להקשר נוצרי בו מים ויין, חלב ודבש, ניתנים בשפע בידי האל. בעקבותיו המוטט, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי תמתי, מתוך מגילת שיר השירים פרק ה', נמשיך אל הדואט היפהפה, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, בעקבות מזמור תהילים צדי וב, ולסיום, הללו את אדוני כל גויים, שבחוהו כל האומים, על פי מזמור תהילים קוף יוד זין, שהוא כידוע הפרק הקצר ביותר בתנך כולו, מכיל בתוכו שני פסוקים בלבד. רוברט קינג מנצח על חברי הקינגס קונסורט עם סוללת סולנים, קלאודיו מונטוורדי, הלחין.

מבחר קולי מאת קלאודיו מונטוורדי, רוברט קינג ניצח על חברי הקינגס קונסורט עם סוללת סולנים. יצירתנו הבאה היא הקונצ'רטו לתזמורת מאת בלה בארטוק. בארטוק חיבר אותה בערוב ימיו, תשוש, חולה, כמעט חסר קול. סרגי קוסביצקי, מנצחה של תזמורת בוסטון, ביקש לסייע לידידו המלחין. הוא פנה אל בארטוק החולה בהצעה שיכתוב יצירה לזכרה של רעייתו המנוחה של קוסביצקי, נטלי, תמורת מענק של $1,000. בארטוק נענה בחיוב, הוא ניגש למלאכת ההלחנה והוציא תחת ידו את אחת מיצירות המופת במאה ה-20 ובתולדות המוזיקה המערבית בכלל. הקונצ'רטו לתזמורת של בארטוק, סרג'ו צ'ליבידאקה, שהשבוע מלאו 30 שנים למותו, מנצח על התזמורת הפילהרמונית של מינכן.

הקונצ'רטו לתזמורת מאת בלה בארטוק, סרג'ו צ'לי בידאקה, ניצח על התזמורת הפילהרמונית של מינכן. ומכאן לפרנק מרטן, המלחין השוויצי בין המאה ה-20, מהקולות המרתקים והמקוריים במוזיקה של המאה ה-20. מלחין בעל רגישות יוצאת דופן, שהפליא לשזור ביצירתו חריפות בעידון צרפתי כובש ומיוחד. אחת מיצירותיו המרגשות ביותר, היא המיסה למקלה כפולה לקולות בלא ליווי, שאותה השלים לפני 100 שנה בדיוק בשנת 1926. מרטן, נוצרי אדוק, סירב לפרסם את היצירה ברבים, ונעל אותה במגירה במשך כמעט 40 שנה. הוא ראה בה עניין פרטי בינו לבין אלוהיו. ואולם, עקב הפצרותיו העקשניות של מנצח מקלה גרמני, החליט מרטן בחשבון אחרון לאפשר את השמעתה הפומבית, והיא בוצעה בפעם הראשונה בשנת 1963. אז נשמע את הפנינה המוזיקלית המיוחדת הזאת על חמשת פרקיה, קיריה, גלוריה, קרדו, סנקטוס בנדיקטוס ואניוס דיי. הארי קריסטופרס מנצח על זמרי ה-16, מיסה למקלה כפולה מאת פרנק מרטן.

מיסה למקהלה כפולה מאת פרנק מרטן, הארי כריסטופרס ניצח על זמרי ה-16. קונצרט בוקר וכאן כל המוזיקה. שלושה פרסקאות של פיירו דה לה פרנצ'סקה ומחיבוריו הבולטים של המלחין הצ'כי בוהוסלב מרטינו. בשנת 1954 ביקר מרטינו בבזיליקת פרנציסקוס הקדוש בעיר ארצו באיטליה. ונפעם מסדרה של ציורי קיר פרי מחולו של פיירו דה לה פרנצ'סקה, רב האומן האיטלקי מהרנסנס המוקדם. התמונות מתארות את הצלב האמיתי, אגדה נוצרית מימי הביניים, המתחקה אחר מקורו של הצלב שעליו נצלב ישו. מתוך סדרת התמונות של דה לה פרנצ'סקה, שבו את ליבו של מרטינו במיוחד שלושה פרסקאות המציגים את המלך שלמה ומלכת שבא, ואת חלומו של הקיסר, הרומי קונסטנטינוס. היצירה הוקדשה למנצח רפאל קובליק, שגם ניצח עליה בביצוע בכורה בפסטיבל זלצבורג ב-1956. אנחנו נשמע אותה בנגינת התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, בניצוחו של סר צ'רלס מקרס.

שלושה פרסקאות של פיירו דלה פרנצ'סקה מאת המלחין הצ'כי בוגוסלב מרטינו בין המחצית הראשונה של המאה ה-20. סר צ'ארלס מקרס ניצח על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. נחתום עם רינלדו האן, יליד ונצואלה, מהבולטים שפעלו בצרפת בראשית המאה הקודמת, בעיקר בתחום המלודי, שיר אומנותי צרפתי. כשהאן היה בן 20, הוא פגש סופר רב כישרון המבוגר ממנו בשלוש שנים, שעוד לא נודע אז ברבים, מרסל פרוסט. השניים ניהלו זוגיות במשך שנתיים ושמרו על קשר קרוב לאורך כל חייהם. הם שיתפו פעולה בכמה מיזמים, בהם חיבור יצירה משותפת, דיוקנאות ציירים מ-1896 לקריין ולפסנתר. פרוסט כתב את התמליל והן את המוזיקה, בעקבות ארבעה פורטרטים מאת הציירים אלברט קאופ, פאולוס פוטר וונדייק ההולנדים ואנטואן וטו הצרפתי. נשמע ככל שנספיק מהגרסה המקורית עם הקריין ברנאר ורלה וז'אן מרטן ליד הפסנתר. איתה גם ניפרד להיום. מקווים שנהנתם. להתראות.

0: Homme bien proche des sanglots, enfants royaux déjà magnifiques et graves, vêtements résignés, chapeaux à plumes braves, et bijoux en qui pleurent, ondent à travers les flammes, l'amertume des pleurs dont sont pleines les âmes, trop hautaines pour les laisser monter aux yeux. Et toi, par-dessus tous, promeneur précieux, en chemise bleu pâle, une main sur la hanche, dans l'autre, un fruit feuillu détaché de la branche. Je rêve, sans comprendre, à ton geste et tes yeux. Debout, mais reposé dans cet obscur asile, duc de Richmond.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, מובא כעת למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. אחיו אבי כץ אומר כי המשפחה חשה שיהודה נפל השבוע ולא לפני 44 שנים. ליאלי פרגן בן 26 מבית שמש הוא חשוד ברצח הילד הלל מודחי דדון. תחזית מחר הקלט מה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו וסיפר כי כאשר המשפחה קיבלה את הידיעה על היעדרו, אמר האב, ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנעה שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע, ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרב מודחי גרינברג, ראש ישיבת קרם ביבנה שבה למד יהודה כץ, הדגיש בדברי ההספד שלו כי השירות בצהל חיזק את דבקותו של יהודה בדת. יש כאלה שחושבים שבחורי ישיבה מתקלקלים בצבא. אצל יהודה זה היה הפוך. הוא כתב לעצמו אילו חיזוקים מיוחדים הוא מקבל על עצמו לקיים בצבא, סיפר ראש הישיבה. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו של חברו.
3: הצבא הודיע יום קודם שהוא ביום ראשון בערב הוא ייקח אותם. הוא יוצא בשליחות, מגיעים למקום הכינוס, יהודה ועוד שניים חברים מכנסים את כולם ויוצאים לריקוד במחול, וכולם מסתכלים, מה? תגידו, אתם משוגעים, אנחנו הולכים לבית פחד שהוא משתק, והם יוצאים לריקוד, ריקוד של דגות. מתוך הריקוד, מתוך השמחה הזאת, הם עולים לטנקים.
1: הותר לפרסם כי ליאל יפרגן בן 26 מבית שמש הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מודחי דדון בן 7 ופצע את בן דודו בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט האריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב וחשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: קסם צהריים, נביא בשידור חוזר רסיטל של הצ'לנית דפני רייכמן והפסנתרנית תמר פיינברג, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים, בשבעה בנובמבר 2025, במסגרת הסדרה מצוינות דור העתיד. את המשדר המקורי ערך מתי ליפשיץ והנחתה אילנה השכל.
1: שלום וברוכים הבאים למרכז עדן תמיר למוזיקה, לקונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד, ושלום רב גם למאזיני כאן כל המוזיקה. היום בתוכנית עורכים הצ'לנית דפני רייכמן והפסנתרנית תמר פיינברג, ובנגינתם נשמע מיצירות בטהובן, שומן ושוסטקוביץ'. הצ'לנית דפני רייכמן, בת 21, לומדת בשנה האחרונה לתואר בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב, אצל פרופסור הלל צורי. היא בוגרת תיכון תלמה ילין ותוכניות המצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים, והשתתפה בקורסים ובפסטיבלים בינלאומיים, בהם קשת אילון וז'נבה סטרינג אקדמי. דפני זכתה בין השאר בפרס הראשון בתחרות פאול בן חיים, ובתחרויות הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה. לאחרונה זכתה בתחרות הגולדן בטון, ובמסגרת זאת תנגן בקרוב קונצ'רטו של סנסנס עם תזמורת הסינפונייטה הישראלית באר שבע. בפלייליסט האישי שלה תמצאו הרבה מוזיקה של באך, בטהובן, ברמס וברטוק, וגם מוזיקה ישראלית, במיוחד של יהודית רביץ. הפסנתרן איתמר פיינברג, בן 22, למד בעבר אצל אולגה זולוטויאבקו בחיפה, וכיום הוא לומד בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, בכיתותיהם של פרופסור אסף זוהר ופרופסור תומר לב. הוא זכה בין השאר בפרסים הראשונים בתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר, ובתחרויות האביב של קרן התרבות אמריקה ישראל. איתמר גם הופיע עם תזמורות רבות בכל רחבי הארץ, בהן הקמרטה הישראלית ירושלים, הסינפונייטה הישראלית באר שבע, והתזמורת הסינפונית ירושלים. איתמר ודפני יפתחו היום את הקונצרט בחמישה קטעים בסגנון עממי מאת רוברט שומן, אופוס 102. איתמר סיפר לנו שבעיניו היצירה הזאת לא מנוגנת מספיק בהשוואה ליצירות אחרות של שומן לצ'לו ולפסנתר, וחבל שכך. אם כן, דפני רייכמן ואיתמר פיינברג בחמישה קטעים בסגנון עממי מאת רוברט שומן.

חמישה קטעים בסגנון עממי, אופוס 102, את רוברט שומן, שמענו בנגינת דפני רייכמן בצ'לו ואיתמר פיינברג בפסנתר. נמשיך ונשמע בנגינתם את הסונטה מספר 3 לפסנתר ולצ'לו של בטהובן, אופוס 69 בלה מז'ור, הראשונה מבין שתי הסונטות של בטהובן שנשמע בתוכנית היום. דפני רייכמן ואיתמר פיינברג, בבקשה.

0: השלנית דפני רייכמן והפסנתרנית תמר פיינברג ניגנו את הסונטה לפסנתר ולצ'לו מספר 3 בלה מז'ור, אופוס 69 מאת בטהובן. אנחנו במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים, נצא עכשיו להפסקה קצרה, כ-10 דקות. אחריה נשוב בעוד סונטות לצ'לו ולפסנתר מאת בטהובן ושוסטקוביץ', ובינתיים אני מחזירה את השידור לאורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה.
1: זה היה חלקו הראשון של רסיטל שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם ירושלים, בשבעה בנובמבר 2025, במסגרת הסדרה מצוינות דור העתיד. נשמע כעת את חלקו השני.
0: תודה וברוכים השבים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם ירושלים.

חלקו השני של הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד, עם הצ'לנית דפני רייכמן והפסנתרן איתמר פיינברג. את החלק הראשון של הקונצרט הם חתמו בסונטה השלישית לפסנתר ולצ'לו של בטהובן, ואת החלק הזה הם יפתחו בנגינת הסונטה החמישית שלו, אופוס 102, מספר 2 ברמז'ור, שהולחנה כשבע שנים מאוחר יותר. היא מבשרת את הסגנון הטעון מבחינה רגשית ואינטלקטואלית של תקופת יצירתו המאוחרת של בטהובן. דפני רייכמן ואיתמר פיינברג, בבקשה.

הסונטה לפסנתר ולצ'לו מספר 5 ברה מז'ור אופוס 102 מספר 2 מאת בטהובן. שמענו אותה בנגינתם של דפני רייכמן בצ'לו ואיתמר פיינברג בפסנתר. אנחנו נחתום את הקונצרט בסונטה לצ'לו ולפסנתר ברה מינור אופוס 40 מדמיטרי שוסטקוביץ' משנת 1934 בנגינתם. דפני ואיתמר, בבקשה.

0: שמענו לסיום את הסונטה לצ'לו ולפסנתר ברה מינור, אופוס 40, את שוסטקוביץ', בנגינתם של דפני רייכמן בצ'לו ואיתמר פיינברג בפסנתר. ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד. תודה לאומנים, תודה לטכנאי השידור לאו פיירמן וגנאל ישראלי, לאורך המשדר מתי ליפשיץ, לכל אנשי מרכז המוזיקה עדן תמיר בראשות דוקטור דרור זמל, עורך הסדרה, לכם הקהל באולם, וכמובן לכם מאזיני כאן כל המוזיקה.
1: שמענו רסיטל של הצ'לנית דפני רייכמן והפסנתרן איתמר פיינברג, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, ירושלים, ב-7 בנובמבר 2025, במסגרת הסדרה מצוינות דור העתיד. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע את הקנטטה המקהלתית ממעמקים, על פי מתוך מזמור קופלמד בספר תהילים, מאת לילי בולנג'ה, שהיום מלאו 133 שנים להולדתה. בביצוע משתתפים זמרים סולנים, מקהלת מונטברדי והתזמורת הסימפונית של לונדון. מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את הקנטטה המקהלתית ממעמקים את לילי בולנג'ה. בביצועה השתתפו סולנים, מקהלת מונטוורדי והתזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. ובזאת מסתיימות שעתיים של קסם צהריים. כאן אורי גולומב, מאחל לכם סוף שבוע נעים, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק סקרצו מתוך שלישיית הפסנתר של קלרה שומן, בנגינתה של שלישיית בולנג'ה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, אז ככה יום שישי חזר ואיתו סוף השבוע והשבת, ואני מתלבטת בין שתיקה לבין מלל, בין תיאור לבין לתת למוזיקה לתת את עצמה ככה כמו שהיא. עוד יותר הימים ארוכים, ארוכים קצת פחות ולאט, מבלי שנרגיש שהם הולכים ומתקצרים, ומבלי שנרגיש שהם משתנים, זזים קדימה אל עבר העתיד, שבלי שנרגיש יהפוך להווה. והנה, יבמתי קסם הוא כבר עבר. מוזיקה יש בכוחה להפוך את הזמן לזמן כל הזמן. כל עוד יש בתיבה הבאה, בפרק הבא, עתיד מבטיח. התוכנית היום מוקדשת לריקוד, ריקוד באשר הוא, במזגן כמובן. כשרוקדים אותו בכל הגוונים, בכל המובנים, בכל הצורות, בעיקר בכל המקצבים. כל מיני מינים של ריקודים, הרכבים כליים, והעיקר שיגרמו לנו לפרוץ בריקוד סוער, או לחילופין עדין. זה הזמן להתחיל לרקוד.

המטרושקה, הבוב שקם לתחייה לרקוד, והוא רקד את הריקוד הרוסי של סטרווינסקי מתוך הבלט שלו, וזאת כבר בלרינה אחרת, אולי רקדנית ריקוד מודרני, ריקוד שיש בו סווינג, חופש בשלושה רבעים, ולס לדבי.

אז איך היה הריקוד של ביל אבנס שניגן לנו בפסנתר ביחד עם החבורה שלו מתוך אלבום שיצא לעולם בשנת 1962. ולפני זה את פטרושקה ניגנה תזמורת הפילהרמונית של אוסלו, מריס ינסונס, הוא שניצח על סטרווינסקי. את הריקוד הבא רוקדים בכל העולם, בדרך כלל בזמן שקר, כשדצמבר, זמן חג המולד ושלג יורד מסביב. בזמן הזה מתרחש הסיפור הזה של מפצח האגוזים.

ריקוד ערבי מתוך סוויטת מפצח האגוזים צ'ייקובסקי עם התזמורת הסימפונית של שיקגו, וסר ג'ורג' שולטי הוא זה שניצח. אני מקווה שהצלחתם לרקוד בעדינות ובשקט, ואנחנו ממשיכים בצעדים קלים, ריחוף בעדינות.

ריקוד הליצנים נכנסו בדיוק באותו הטון שבו הסתיים הריקוד, ריקוד הספרדי של גרנדוס, מתוך חלום ליל קיץ עם התזמורת הסימפונית של לונדון, ג'ון אליוט גרדינר הוא שניצח על מנדלסון, והריקוד הספרדי של גרנדוס כמובן עם יצחק פרלמן בכינור וסמיול סנדרס בפסנתר. לא אמרתי, אבל אנחנו מכוונים על כאן כל המוזיקה. יום שישי, שישי בשתיים, ואני איתכם איילה אשרוב עם המוזיקה שהיא כולה מוקדשת לריקוד בשעה הזאת. ואם חם, אז על יד המזגן, לזוז, לנוע, לתת לה גרביטציה, לא לנצח.

והשלישייה הזאת היא שלישייה סודית, The Secret Trio, כך הם נקראים, מוזיקה קאמרית מהבלקן, והם שמו להם למטרה להביא מוזיקה קאמרית חדשה, שחושבת אחרת, מנגנת אחרת, שלישייה סודית, ריקוד ההחלקה, Slide Dance, כך נקרא הקטע הזה. וגם המוזיקה הקאמרית הזאת מביאה את הריקוד, ריקוד עם פולני, מזורקה בפולנית, עליז כליל במשקל משולש של שלושה רבעים או שלוש מיניות, אתם בוחרים את התנועות.

Yeah.

איך אפשר שלא לפרוץ בריקוד עם הריקוד הזה מהנשף מתוך סיפור הפרברים של ליאונרד ברנשטיין וסטיבן סונדהיים, תזמורת סיפור הפרברים. ולפני זה מזורקה של אמי ביץ' עם עידית שמר בחליל ומגי קור בפסנתר. הריקוד, ריקוד הוא תנועה של גוף האדם תוך יצירת תבניות תנועתיות הנושאות משמעות או מידע אסתטי, רגשי, חברתי, בדרך כלל באופן קצבי ולצלילי מוזיקה. הריקוד מתבצע או כאומנות מול קהל או למטרות בילוי, תקסים חברתיים, מסורתיים, דתיים, פולחן, ספורט, ריפוי, הרבה יתרונות לריקוד.

שני ענקים לקחו אותנו לריקוד צמוד עם הצלילים שלהם. הראשון היה בטהובן בשלישיית הפסנתר הראשונה שלו, הפרק הרביעי מתוכה עם שלישיית קאסל, ובארטוק, ריקודי עם רומניים, גיל שחם כינור, דייב גוסם פסנתר, לי רייטנו בגיטרה. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אנחנו עם שישי בשתיים, בשתיים, בשישי, ועוד רגע שלוש, סוף שבוע עם עומס חום, ואנחנו כאן באולפן, מנסים לרקוד את סוף השבוע הזה.

תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. 62 עם איילה אשרוב.

אז אחרי שעה של ריקוד עברנו לשעה השנייה בשישי בשתיים עם הסקרצו הזה, הסקרצו הזה של ג'וליאני, גרנד דואו קונצרטי, כך זה נקרא, ונורה שולמן נגנה בחליל, נורברט קראפט בגיטרה. והשיר, אם אתם מסוקרנים לדעת מי הוא הזמר, הוא רוקד, אבל הוא גם שר, פרד אסטר מתוך הסרט הולידי אין. משנת 1942, השיר הוא שירו של אבין ברלין, שאחראי על כל כך הרבה שירים מספר השירים האמריקאי, קל לרקוד איתך או איתך.

השעה היא שעת צהריים ביום שישי, ואנחנו מתקרבים לאט אל השבת, מנסים להוריד הילוך, ועוד אחד, ועוד אחד. זה לא תמיד קל. והצלילים הללו, צלילים של פאני מנדלסון, מהמאה ה-19, פאני ידועה גם בשם פאני הנזל. היא הייתה אחותו הגדולה של פליקס מנדלסון, ולמרות הכישרון המוזיקלי העצום והעובדה שהלחינה למעלה מ-450 יצירות, נמנעה ממנה בדרך כלל קריירה פומבית בשל מוסכמות החברה במאה ה-19. אז כמה טוב שאנחנו במאה ה-21.

יעד הנוגה, יעד הנוגה, שיר אהבה עברי קלאסי שכתב אותו המשורר זלמן שניאור בשנת 1902, והלחן עממי ערבי בדואי. והביצוע הזה של שם טוב לוי בחליל ביחד עם האנסמבל שלו, בעברה אשכנזית, יד הנוגה או הספרדית יד הנוגה. נקבל את שתי הידיים באהבה.

ג'ון וויליאמס, פסקול מלחמת הכוכבים, אחד או שתיים, לדעתי זה ארבע או חמש, הנעימה של אנקן, הנעימה של אנקן והמוזיקה של ג'ון וויליאמס, שיש בה תמיד את היכולת לקחת אותנו לזמן אחר, למקום אחר, עם דמויות אחרות, אפילו בגלקסיה אחרת. את דינו ליפאטי שמענו בפסנתר מנגנת שוברט אימפרומפטו בסול במול מז'ור.

ליום שישי, לכבוד השבת, ואנחנו כמעט לקראת סופה של התוכנית הזאת, עם ברמס שתזמר אותו שיינברג הרומנטי, רביעיית פסנתר במקור, כאן לתזמורת.

0: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: ואם גם לכם חמק הזמן ככה מהר מבין האצבעות כמו שלי, הופתעתי לשמוע את האות הזה נכנס פתאום. כן, אנחנו כבר בסופה של שישי בשתיים. אני מאחלת לכם שבת שקטה, שבת מוצלת, שבת ממוזגת, שבת ביניכם לבין עצמכם, והרבה מוזיקה שאותה אתם יכולים לשמוע כאן אצלנו כל הזמן. אז תודה על הריקוד המשותף הזה היום, ושתהיה שבת טובה. ממני איילה אשרוב, להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. היום בתוכנית מקהלות, יצירתו הדתית הגדולה של הקטור ברליוז, תדאום. ברליוז חיבר את התדאום בשנת 1849, כ-12 שנים לאחר שהשלים את הרקוויאם המפורסם שלו. שכמותו, גם התדאום נתפס בעיני המבקרים כיצירה ענקית, מונומנטלית. הוא החל לחברה כחלק מסימפוניה גדולה שתהלל את נפוליאון בונפרטה. אך לבסוף הקדיש את היצירה לנסיך אלברט, בעלה של המלכה ויקטוריה. המיסה כתובה למספר גדול מאוד של מבצעים. לביצוע הבכורה שלה בכנסיית סנט אסטאש שבפריז, בשנת 1855, דרש ברליוז תזמורת של 134 נגנים, ביניהם 12 נגני נבל ועוגב, בין העוגב לתזמורת, שתי מקהלות בנות 100 איש כל אחת, ומקהלה שלישית של נערים ששמעות במספרם, וסולן אחד, זמר טנור. עליהם ניצח אז המלחין. המילים ביצירה לקוחות מהמזמור הנוצרי הקדום, הקרוי על שם מילות הפתיחה שלו בלטינית, תדאום לאודמוס, אלוהינו מודים אנחנו לך. בהקלטה שנשמע משנת 2006, משתתפים זמר הטנור ניל סטיוארט, נגן העוגב הנס דיטר שונה, מקהלות שונות מדרזדן, התזמורת העירונית של דרזדן בניצוחו של קולין דייביס. תדאום מאת ברליוז.

תדאום מאת ברליוז, בהקלטה ששמענו משנת 2006, השתתפו זמר הטנור ניל סטוארט, נגן העוגב הנס דיטר שונה, מקהלות שונות מדרזדן, והתזמורת העירונית של דרזדן. ניצח קולין דייביס. עד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה רבה על ההזנה, ושבת שלום.

0: קול המוזיקה.
1: כאן קול המוזיקה, שלום וברוכים הבאים. בשעה הקרובה אנחנו בלבקשתכם, מוזיקה שאתם המאזינים והמאזינות בוחרים. אני אמיר לקח אביבי איתכם, מזמין אתכם להמשיך ולשלוח לנו בקשות ליצירות שנשמיע כאן בשבועות הקרובים. כתובת המייל שלנו היא בקשות bakashot@strudelkan.org.il. אפשר לכתוב לנו גם דרך העמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים לצרף ברכות, איחולים, הקדשות ליקרים וליקרות לכם. אנחנו יוצאים לדרך, הפעם נשמע מוזיקה מאת סנסנס, סקריאבין ומנדלסון. נפתח בקטע לא כל כך מוכר של קמי סנסנס, דואט לשני קולות ופסנתר בשם חסר המזל או האומלל. זהו שיר בספרדית למילים של המשורר הצרפתי ז'יל ברביה. המילים מדברות על גורלם הקשה של האוהבים שניסעים הלוך ושוב בין אושר מושלם לייאוש מוחלט. את המיניאטורה האקזוטית הזו ביקש לשמוע אלכס ביאלסקי מלוד. נשמע אותה בהקלטה עם זמרת הסופרן קטרינה קונרדי וזמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון. מפסנתר מנגן עמיאל בושקביץ.

אל דסדיצ'אדו, האומלל, דואט למילים של ז'יל ברביה ולמוסיקה של קאמי סנסאנס. זמרת הסופרן קטרינה קונרדי וזמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון שרו עם הפסנתרן עמיאל בושקביץ. את הקטע הזה ביקש לשמוע אלכס ביאלסקי. את הסונטה השנייה שלו לפסנתר חיבר אלכסנדר סקריאבין במשך לא פחות מחמש שנים. הוא מחק ושינה ושוב מחק ושוב שינה, ואפילו חשב לגנוז את היצירה לחלוטין. אבל במהלך שהות בחצי האי קרים ב-1897, סקריאבין הצליח סוף סוף להשלים את הסונטה, שקיבלה את הכותרת סונטה פנטזיה. הגרסה הסופית קיבלה את השראתה מנופי הים השחור שנשקפו מחדר העבודה של סקריאבין. שני הפרקים מתארים את הים על מצביו השונים, מהים הלילי השקט של הפרק הראשון אל הים הסוער של הפרק השני. לבקשתה של מור כמורה נשמע את הסונטה הזו, הסונטה השנייה של אלכסנדר סקריאבין, בלגינתו של הפסנתרן איבו פוגורליץ', הקלטה מ-1992.

הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה השנייה, סונטה פנטזיה של אלכסנדר סקריאבין, אופוס 19. שמענו את הביצוע לבקשתה של מור קמורה. לבקשתכם אנחנו פונים ליצירה המרכזית שלנו הפעם, שהבקשה אליה הגיעה בליווי ההקדשה הבאה. בימים אלה חוגגת ידידה ותיקה הנושמת את כל המוזיקה, הלו היא סביליה זליג מחולון, יום הולדת. לעונג לנו, מזל ואנדרי לבר מחיפה, לברך אותה בחום ולאחל לה שפע של בריאות, ובעיקר עוד שנות דור של האזנה לשידורי כל המוזיקה. אנו מבקשים להשמיע לכבודה את הקונצ'רטו האלמותי לכינור במי מינור, אופוס 64 של מנדלסון. הנה הוא בהקלטה ותיקה למדי, שנעשתה באולפני אבי רוד ביוני 1949. הסולן הוא יש החפץ, ואיתו מנגן את התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של סר תומאס ביצ'ם. הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון, בבקשה.

הקונצ'רטו לכינור אופוס 64 של פליקס מנדלסון. עם הכנר ישע חפץ נגנה התזמורת הפילהרמונית המלכותית ניצח תומאס ביצ'ם. שמענו את היצירה לבקשתם של אנדרי ומזל לבר לכבוד יום הולדתה של סביליה זליג. מזל טוב סביליה. בנקודה הזו אנחנו נפרדים משעת לבקשתכם. תודה רבה לכל המבקשים, תודה לכל המאזינות והמאזינים. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. לשם תוכלו לשלוח בקשות והקדשות, וגם לעמודים של כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם. זה הכל, תודה לכם. אני הייתי אמיר לקח אביבי, שתהיה שבת שלום, שקטה, רגועה, לא חמה מדי. תנוחו, תשמעו מוזיקה טובה, להתראות בינתיים.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבת שלום למאזינינו בכאן כל המוזיקה. בקונצרט לערב שבת נתמקד הפעם ביצירות בהשראת שני משוררים גרמנים מרכזיים, פרידריך רוקרט ויוהן וולפגנג פון גוטה. אנחנו נשמע מיצירות דוקה, פני מנדלסון, שוברט, קלרה ורוברט שומן, אמילי מאייר, נילס גאדה, גוסטב מאלר וליסט. מהעורכת תמרה בלטר, ממני עמוץ פרידמן כאן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. נפתח ביצירתו המוכרת ביותר של פול דוקה, שוליית הקוסם, שתת הכותרת שלה, סקרצו לפי בלדה של גוטה, התבססה על שיר מ-1797, שוליית הקוסם של המשורר הגרמני הנודע. היצירה מ-1897 זכתה לפרסום רב עוד יותר מאז השימוש בה בסרטו של וולט דיסני פנטזיה מ-1940. שירו של גוטה מוכר מעט פחות. נשמע הערב את הגרסה המקורית והמלאה, שכן הגרסה בפנטזיה מקוצרת בארבע דקות בקירוב. על תזמורת הלא מנצח סר מרק אלדר. שוליית הקוסם.

שוליית הקוסם, סקרצו לפי בלדה של גוטה מאת פול דוקה. מרק אלדר ניצח על תזמורת הלה. את ההקלטה קיבלנו מ-EBU, מקונצרט שהיה במנצ'סטר ב-25 בנובמבר 2021. לפנינו שתי הלחנות לשירו של פרידריך רוקרט, עת השלווה. נשמע תחילה את הלחנתה של פאני מנדלסון לשירו של רוקרט, הרביעית מתוך 6 שירים אופוס 7. שרה זמרת הסופרן סוזן גריטון עם יוג'ין אסטי בפסנתר. אחריה נאזין לעיבודו של אנטון וברן לשיר עת השלווה מאת שוברט 776 ברשימת דויטש. שר פלוריאן בוש. על קונצנטוס מוזיקוס וינה מנצח שטפן גוטפריד. אך לפני כן נקריא את תרגומו של אורי רום לשירו של רוקרט. עת השלווה, שקט ואור, עת הכמיהה ולה מזור. לך כאן נחנוך בעונג, בכאב, משכן של רוך, בעין, בלב. בואי אליי, היכנסי את, ודלתותיי הגיפי בלט. גרשי כל כאב בנשיקתך, ירחב הלב מתשוקתך. זיווך ילהיט חשכת לילי, עיניי מילט, מלאי כולי.

זה היה עיבודו של אנטון וברן לשיר את השלווה מאת שוברט, 776 ברשימת דויטש, למילים של פרידריך רוקרט. שר פלוריאן בוש עם נגני קונצנטוס מוזיקוס וינה בניצוח שטפן גוטפריד. לפניו שמענו את הלחנתה של פני מנדלסון לשירו של רוקרט, השיר הרביעי מבין שישה שירים, אופוס 7. שר הזמרת הסופרן סוזן גריטון עם יוג'ין אסטי בפסנתר. והנה שתי הלחנות נוספות לשני שירים מאת פרידריך רוקרט. פרייתו של רוברט שומן נשמע ליד מאוחר שכותרתו פעמוני שלג. זהו שיר מספר 26 באלבום הלידר לבני הנאורים, אופוס 79. שרה זמרת המצו סופרן מצוקו שיראי עם הרטמוט הול בפסנתר. אחריו נשמע את הלחנתה של קלרה שומן לשיר ברכת לילה טוב, שיר שהולחן ב-1841, אך יצא לאור רק לאחר מותם של בני הזוג שומן. את ברכת לילה טוב שר זמר הבריטון שטפן לוגס, יוג'ין אסטי, בפסנתר.

שמענו שתי הלחנות לשני שירים של פרידריך רוקרט. את הלחנתה של קלרה שומן לשיר ברכת לילה טוב, ביצעו זמר הבריטון שטפן לוגס והפסנתרן יוג'ין אסטי. את פעמוני שלג מתוך אופוס 79 מאת רוברט שומן, שר הזמר את המצו סופרן מצוקו שיראי עם הרטמוט הול בפסנתר. ובחזרה אל גוטה. את הפתיחה התזמורתית פאוסט אופוס 46 כתבה המלחינה אמילי מאייר ב-1880. הפתיחה כתובה בסימינור, הסולם שבו חיבר ליסט את הסונטה הידועה שלו, והיא נפתחת באדאג'ו שמוביל לחלק אלגרו. על התזמורת הפילרמונית של נוי ברנדנבורג מנצח שטפן מלצב.

הפתיחה התזמורתית פאוסט, אופוס 46, מאת אמילי מאייר. שטפן מלצב ניצח על התזמורת הפילהרמונית של נוי ברנדנבורג. לפנינו, הלחנתו של שוברט לשיר ברכת שלום ופרדה, או היפגשות ופרדה, מאת גוטה, מספר 767, ברשימת דויטש. גוטה כתב את השיר ב-1771, תקופה שבה ניהל רומן עם פרידריק הבריון, ששהתה מרחק רכיבה על סוס מאוניברסיטת שטרסבורג שבה למד באותה העת. הלחנתו של שוברט מדגישה את דהירת הסוס אל האהובה, וכמוכן את תשוקתו והתלהבותו הרבה של הדובר בשיר לקראת הפגישה עימה. נשמע את זמר הבריטון קריסטיאן גרהר. גרולד הובר מנגן בפסנתר.

זמר הבריטון קריסטיאן גרהייר והפסנתרן גרולד הובר, בהלחנתו של שוברט לברכת שלום ופרידה, מאת גוטה, מספר 767 ברשימת דויטש. ושירו של גוטה מביא אותנו לרביעת כלי הקשת בפה מז'ור, מאת נילס גאדה. נילס גאדה בן ה-23, ככל הנראה קיבל השראה מהלחנתו זו של שוברט, כאשר שירבט על כתב היד של רביעת כלי הקשת שלו, משנת 1840, את כותרת השיר של גוטה, ברכת שלום ופרידה. כמו כן, גאדה ציטט בכל אחד מפרקיה שורה מתוך אחד הבתים שבשיר. נשמע את הרביעייה בנגינת רביעיית קונטרה.

רביעת קונטרה ניגנה את רביעת כלי הקשת בפה מז'ור של נילס גאדה. עוד בקונצרט לערב שבת נשמע חמישה לידר שהלחין גוסטב מלר לשירים מאת המשורר פרידריך רוקרט. כותרות השירים לפי תרגומה של עדה ברודסקי לעברית, שאפתי ריח הדנים, אם אהבת בעבור היופי, אל נא תציצי אל תוך שיריי, עבדתי מן העולם ובחצות הליל. שר זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו, דניאל ברנבוים, מנגן בפסנתר.

את חמישה שירי רוקרט מאת גוסטב מלר שמענו מפיזמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו ובנגינת הפסנתרן דניאל ברנבוים. עוד בהשראת שירתו של פרידריך רוקרט, הקנטטה שיר התגלות, אופוס 71, מאת רוברט שומן. המילה התגלות בחותרת היצירה מתייחסת לאדוונט, התקופה המובילה אל חג המולד. שומן היסס לגבי כותרת היצירה, ושקל להחליף את כותרתה למזמורי קודש. הטקסט של פרידריך רוקרט אמנם עוסק על פניו בישו ובגאולה שהוא עתיד להביא, אך מבין השורות מבצבץ מסר חילוני הומניסטי של שוויון ואחווה. ב-1849, שנה אחרי שורת מהפכות שזעזעו את אירופה, אפשר היה בקלות למצוא גוון פוליטי במסרים אלו. וכשם שהטקסט של רוקרט נע בין הדתי לחילוני ובין הנשגב לפוליטי, כך נעה המוזיקה של שומן בין רגעים ארכאיים, המזכירים את המוזיקה של הנדל ומוצרט, לבין רומנטיקה עכשווית לזמנה. ולפני הצגת המבצעים, נודה לאורי גולומב על עזרתו הרבה בהקדמה ליצירה. נשמע את הקלטת הבכורה של הקנטת השיר התגלות של שומן משנת 2017. משתתפים זמרת הסופרן קרונין סמפסון, זמר הקונטרטנור בנו שחטנר, זמר הטנור ורנר גורה, זמר הבאס יונתן זלס, המקהלה הקאמרית הפילהרמונית של אסטוניה ותזמורת הברוק של הלסינקי. מנצח, אפו הקינן.

שמענו את הקנטטה השיר התגלות, אופוס 71 מאת רוברט שומן, למילים של פרידריך רוקרט. שרו הזמרים הסולנים קרולין סמסון, בנו שחטנר, ורנר גורה ויונתן זלס. עליהם ועל המקלה הקאמרית הפילרמונית של אסטוניה ועל תזמורת הברוק של הלסינקי, ניצח אפו הקינן. ומרוקרט בחזרה לגוטה. אגדת פאוסט משכה אומנים ומלחינים רבים, בעיקר ברומנטיקה. מאז פרסם גוטה את הטרגדיה בשם זה, על אודות המלומד שמחר את נשמתו לשטן. רבות מיצירותיו של ליסט מבוססות על פאוסט של גוטה, והבולטת מביניהן היא סימפוניית פאוסט, סימפוניה מקהלתית רחבת ממדים. ליסט ניצח על ביצוע הבכורה שלה בספטמבר 1857 בוויימר, לרגל חנוכת אנדרטה משותפת לגוטה ושילר. כל אחד מפרקיה מתמקד באחת משלוש הדמויות המרכזיות בטרגדיה של גוטה, פאוסט, גרצ'ן ומפיסטופלס. ליסט הוסיף ב-1857 אפילוג לשלושת הפרקים התזמורתיים, ובו תפקיד למקהלה ולטנור למילים מסוף החלק השני של פאוסט. בהקלטה שלפנינו מ-1979 משתתפות תזמורת גוונדהאוס מלייפציג, ובסיום מצטרפת מקהלת הרדיו הממלכתי של לייפציג וזמר הטנור קלאוס קוניג.

זו הייתה סימפוניית פאוסט מאת פרנץ ליסט. קורט מזור ניצח על תזמורת גוונטהאוס מלייפציג, מקהלת הרדיו הממלכתי של לייפציג, וזמר הטנור קלאוס קוניג. נחתום בפתיחה לתמונות מפאוסט של גוטה מאת רוברט שומן, על התזמורת הסימפונית של BBC, מנצח אילן וולקוב.

הפתיחה לתמונות מפאוסט של גוטה מאת רוברט שומן. אילן וולקוב ניצח על התזמורת הסימפונית של BBC. עד כאן קונצרט לערב שבת. מהעורכת תמרה בלטר, הטכנאית חן עוז וממני עמוץ פרידמן, שבת שלום.

אנחנו כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזינות ולמאזינים. הערב נשמע מדריגל מאת מונטוורדי, שירים מאת לילי בולנג'ה, פרנץ שוברט, אייבה גרני וסטלה לרנר, ומחזור שירים מאת קלוד דביסי. כאן אורי גולומב, מאחל לכולכם האזנה ערבה. נפתח במדריגל בבכי ובהנחות, למילים מתוך ירושלים המשוחררת של טורקואטו טאסו, אשר חותם את ספר המדריגלים הרביעי של קלאודיו מונטוורדי. הטקסט מציג אוהבת הלומת צער ואבל, שחורטת את שמו של אהובה המת ואת כל הצרות שנפלו עליה בקליפות העצים שסביבה. מונטוורדי משתמש בכרומטיקה עולה לתאר את הצער העמוק הטמון בבכי, ובקטיעה של השירה כציור מילים גרפי של ההנחה. בתקופה שבה מלחינים כמו מונטוורדי הותקפו על ידי תיאורטיקנים שמרנים על המיצולים המתוחים שלהם, ואילו תיאורטיקנים חדשניים התקיפו אותם על כך שכתיבתם סבוכה מדי, מונטוורדי עצמו התעקש לשמר את השילוב בין רב קוליות לבין הרמוניה נועזת, ולהשתמש בו כדי להביע את עוצמת הרגשות שבטקסט. נשמע את המדרגל מפי זמרי הקונסרט אוף מיוזיק, בהדחתו של אנתוני רולי.

זמריה Consort of Music בהדרכתו של אנתוני רולי שרו את המדריגל בבכי ובהנחות מאת קלאודיו מונטוורדי. היום אנו מציינים 133 שנים להולדתה של לילי בולנג'ה. בשבוע שעבר השמענו בתוכנית זו את מחזור השירים שלה קרחות יער בשמיים, הכולל 13 מבין 17 השירים של חינה. הערב נשמע את ארבעת השירים הנותרים. השיר הראשון ברצף שנשמע הוא דווקא האחרון שהלחילה בולנג'ה, בצער רב משנת 1916 למילים של ברטה גלרון דה קלון. בולנג'ה הלחינה אותו בשנת 1916, כאשר כבר סבלה מהמחלה שהביאה למותה בטרם עת. אחריו נשמע את השירים המתנה והשתקפויות למילים של מוריס מטרלינק והשיבה למילים של ג'ורג' דלאקי. שלושת השירים הללו נכתבו בשנים 1910 ו-1911, עוד לפני שהמלחנה הגישה את מועמדותה לפרס רומא, בו זכתה בשנת 1913. את ארבעת השירים של לילי בולנג'ה נשמע בביצועם של זמר הטנור סיריל דובואה והפסנתרן טריסטן רס.

שמענו ארבעה שירים מאת לילי בולנג'ה. שר זמרת הנוער סיריל דובואה, ניגן בפסנתר, טריסטן רס. ואחרי השיבה, השיר האחרון ברצף ששמענו, נעבור אל שירו של פרנץ שוברט, געגועים למולדת, דויטש 851, למילים של יוהן לדיסלב פירקר. הדובר, אשר חי בעיר הגדולה, מביע את הרגתו לשוב על מחוזות ילדותו בערי האלפים. נשמע את השיר בתזמורו של אלכסנדר שמלץ. שר זמר בריטון מתיאס גרנה, עם התזמורת הקאמרית הגרמנית מברמן, בהובלתו של הכנר פלוריאן דונדרר.

שמענו את תזמורו של אלכסנדר שמלץ לשירו של שוברט געגועים למולדת, דוד 851. שר זמר הבריטון מתיאס גרנה עם התזמורת הקאמרית הגרמנית מברמן בהובלתו של הכנר פלוריאן דונדרר. נשמע כעת שני שירים את אייבר גרני וביניהם שיר של סטלה לרנר. שני השירים הראשונים שנשמע, כיבוי אורות מאת גרני למילים של אדוארד תומאס וזמר של לרנר למילים של לאה גולדברג, הם שירי ארס תורדניים ואוכרי שלווה. השיר האחרון, שינה מאת גרני למילים של ג'ון פלצ'ר, הוא רגוע יותר משני קודמיו, אם כי גם בו יש נגיעה של כאב ומלנכוליה. נשמע את שיריו של גרני מפי זמר הטנור ג'יימס גילקריסט עם נייתן ויליאמסון בפסנתר, ואילו את שירה של סטלה לרנר תשיר הסופרן שרון רוסטוף זמיר ונגן הפסנתרן ויקטור סטניסלבסקי.

שמענו את שיריו של אייבר גרני, כיבוי אורות ושינה, וביניהם את שירה של סטלה לרנר, זמר. שרו ג'יימס גילקריסט ושרון רוסטוף זמיר, ניגנו בפסנתר נייתן וויליאמסון וויקטור סטניסלבסקי. קלוד דביסי, שמחר ימלאו 164 שנים להולדתו, חש משיכה מיוחדת לשירתו של פול ורלן. בשנת 1903 הוא חזר לשישה משירי ורלן שהלחין בנעוריו, ערך אותם מחדש והוציא אותם לאור תחת הכותרת אריאטות נשכחות. נשמע אותם בתזמורו של זולטן קוצ'יש, שגם מנצח על התזמורת הפילהרמונית הלאומית של הונגריה. שרה זמרת הסופרן יוליה היינוסי,

0: שמענו את מחזור השירים "ארייטות נשכחות" מאת קלוד דביסי, בתזמורו של הפסנתרן והמנצח זולטן קוצ'יש. שרה זמרת הסופרן יוליה היינוסי עם התזמורת הפילהרמונית הלאומית של הונגריה בניצוחו של המתזמר. ובזאת מסתיים את תוכניתנו השיר האומנותי לערב זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני טי ביינר, והערב נשמע שלוש יצירות הנחשבות לאבני פינה בזרם המוזיקה הספקטרלית. פרסיאל מת ז'רר גריזה, מסע אל עבר מסך הזהב מת פר נורגרד, וגונדואנה מת טריסטן מוואי. המוזיקה או הגישה הספקטרלית מתמודדת להיות המושלת בכיפה מבין הזרמים ששלטו במאה ה-20 במוזיקה האומנותית החדשה, כמו הסריאליזם והפוסט-סריאליזם, ולהחליף את אלה בתור הכוח החלוץ החדש של המאה ה-21. הגישה התפתחה בצרפת בתחילת שנות ה-70 בסטודיו המחקר הפריזאי אירקם, המכון למחקר ולתיאום אקוסטי מוזיקלי. בטכניקת הקומפוזיציה נעזרים המלחינים בניתוח ממוחשב של איכויות הצליל שמופק מכלי נגינה אקוסטיים או מלאכותיים כמו סינתסייזרים, ומהנתונים המתמטיים של ניתוח הצליל הממוחשב עושה המלחין את בחירותיו בהלחנת היצירה. אבל המפגן המרשים של הטכניקה המורכבת של ההלחנה היא אמצעי להשגת מטרה, והמטרה הזאת היא הצליל. הצליל הטהור, הצליל כתופעה של נוכחות דינמית, שלה אנו מתבקשים להזין כחוויה אומנותית או מוזיקלית, ולא רק כתופעת טבע או באוזן מדעית. לצד ההתרכזות בגוון הצליל ובאיכות הצליל, בגישה הספקטרלית הדגש הוא על החשיבה הצורנית או המבנית של היצירות, הכוללת לרוב תהליך הדרגתי של שינוי. פרסיאל, חלקי בצרפתית, היא יצירה משנת 1875 ל-18 נגנים מג'רר גריזה. נשמע אותה בנגינתם של חברי אנסמבל אסקו.

פרסיאל, יצירה משנת 1975, ל-18 נגנים, מג'ר ארגריזה, השלישית במחזור היצירות חלים אקוסטיים. נגנו חברי אנסמבל אסקו. על אף שלא היה חלק מהזרם הספקטרלי, יש הרואים ביצירתו של המלחין הדני פר נורגרד, מסע אל עבר מסך הזהב משנת 1968, את היצירה הספקטרלית הראשונה. הוא חיבר אותה בטכניקה של סדרה מלודית אינסופית, מקבילה מוזיקלית לגיאומטריה פרקטלית. פרקטל היא צורה גיאומטרית המורכבת מעותקים וקטנים של עצמה, זהים או דומים מאוד. אם נבחן חלק של פרקטל תחת הגדלה, המראה שהתגלה יזכיר בצורתו את הפרקטל המקורי. וכך גם אם נבחן חלק מתוך החלק הזה, וכך הלאה ללא גבול ובכל רמת פירוט. את השיטה גילה נורגרד בשנת 1959, והחל להשתמש בה ביצירותיו משנות ה-60 ואילך, אך הגיע לשיא שכלולה ביצירה שנשמע כעת, יצירה משנת 1968, שבה היא הייתה הבסיס לכל מבנה היצירה. היצירה מסע אל עבר מסך הזהב, נשמע בנגינת התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית, בניצוחו של תמאס וטו.

מסע אל עבר מסך הזהב, יצירה משנת 1968, מאת המלחין הדני פר נורגרד. על התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית ניצח תמאס וטו. לסיום נשמע את גואנדנה, מאת טריסטן מוראי. היצירה משנת 1980 קרויה על שם גואנדנה, שעל פי תיאוריית נדידת היבשות הייתה הדרומית משתי היבשות שהרכיבו את פני כדור הארץ לפני 200 מיליוני שנים. כמו היווצרותה האיטית של יבשת העל הקדומה, כך גם המוזיקה נעה באיטיות בין חלקי היצירה השונים. נשמע את היצירה בנגינתה של התזמורת הצרפתית הלאומית, מנצח איב פארן.

0: גואנדנה מאת טריסטן מוראי. שמענו את נגידתה של התזמורת הצרפתית הלאומית בניצוחו של איב פארן. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך לילה שקט ונעים.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
2: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

כאן כל המוזיקה לילה טוב, אנחנו חיים מסביב לחצות, ממועדון שבלול והפעם, עם הרכב מורחב, אחד ההרכבים הוותיקים בסצנת הג'אז הישראלי, שישיית חגיגה, ערב טוב, ברוכים הבאים, מה שלומכם? אלון פרבר, סקסופון סופרן ואלט, יונתן כהן, חליל וטנור, עודד מאיר טרומבון, עדן גיאט, פסנתר, אסף חכימי, בס וקונטרבס, רועי אוליאל טופים, שישיית חגיגה כאן בהופעה חיה, מחכה לנו לילה חגיגי, שתהיה הזנה נעימה.

0: ערב טוב, ערב טוב אלון פרבר.
1: איירוני.
0: ערב טוב שישיית חגיגה. מה נשמע? מה אנחנו חוגגים?
1: האמת היא שאנחנו די חוגגים יציאה עוד מעט של אלבום חדש.
0: רביעי. רביעי במספר, כן. שרוב הקטעים שתנגנו כאן הערב
1: נכון.
0: הם מהאלבום החדש, והם לחנים מקוריים. בעצם אפשר להגיד שעל הבסיס הזה הקמת את ההרכב לפני כמעט 20 שנה?
1: כן, ב-2001, כן.
0: שהוא בעצם מין בית כזה לנגן את היצירות, את הלחנים המקוריים נכון. שלכם, כן. אבל גם מאופיין עם כלי הנשיפה. כן. גם שאתה באופן אישי מנגן עם שניים,
1: כן.
0: וגם יונתן שלידך, שזאת כן. כבר פעם שנייה שלנו, שלא כאן הערב, אהלן. השילוב הזה, הקומבינציות של כל מיני כלי נשיפה, סקסופונים, כן. עם הטרומבון, עם חליל, כן. גם קלרינט לפעמים.
1: כן. האמת היא שגם בתקליט עצמו, האמת היא, אנחנו גם מארחים את שרה איזק לוי, בשירה.
0: זמרת. כן.
1: היא לא יכלה להגיע היום, כי היא בשוודיה כבר איזו תקופה.
0: הבנתי. אוקיי.
1: אבל הרכב, אז יש למה לצפות.
0: הרכב כאילו, כן. יש למה לצפות, כבר שמענו חלק מהקטעים בתוכנית,
1: כן.
0: ושוב נשמע חלק מהם הלילה. אני רציתי לשאול אותך, אמרת, זה אלבום רביעי כבר, והרכב קצת ככה כדרכם של הרכבי ג'אז, שינה הרכבי פנים
1: כן.
0: מפעם לפעם. מה מבחינתך מאפיין הקו שאתה הולך איתו לאור כל השנים? עם הקומבינציה הזאת של השישייה.
1: אני חושב שתמיד, ההרכב הזה תמיד חיפש עולמות, לקחת מכל מיני עולמות, זאת אומרת, משהו קצת אקלקטי, שאני אישית מאוד אוהב בהרכב הזה, שזה באמת כל קטע זה קופצים לעולם אחר.
0: ז'אנרים, מקורות תרבותיים שונים, יש דברים שהם נוטים לכיוונים ברזילאים, יש אפילו דברים מקומיים עם נטייה למזרח, למוזיקת המזרח.
1: כן.
0: זאת החגיגה מבחינתך? המגוון?
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי.
1: והנגנים המדהימים שאני יכול לכתוב הכל, דרך אגב, המודד כותב הרבה, וגם רועי כותב. זאת אומרת, זה נהיה גם
0: כן. כל אחד מכם יש לו את הפעילות שלו, אתם גם, חלקכם גם מלמדים וגם מנגנים בהרכבים שונים. אבל בהרכב הזה יש את באמת חותמת הייחודית שלו, עם הקומבינציה של כלי הנשיפה ועם המוזיקה המקורית שלכם, ואנחנו הולכים ליהנות הלילה, לחגוג. עם מה פתחנו?
1: פתחנו עם קטע שנקרא Fresh Start.
0: Fresh Start, אוקיי. אז התחלנו טוב.
1: כן, כן, זה קטע שנכתב כזה אחרי תקופה ארוכה שלא כתבתי, ואז פתאום בא מעיין שופע.
0: נפתח, אוקיי.
1: כן, כן. הרבה פעמים בהשראה של נגנים, למשל יונתן, שאני שומע אותו הרבה, כי אנחנו גם יחד באורקסטרה ביחד, אז אני שומע אותו, ובאיזשהו שלב אתה אומר, וואה, אני חייב לכתוב משהו שיונתן יואב לנגן. זה נכון לגבי כולם. ההרכב הזה בעצם, במתכונת הנוכחית, כבר לפי דעתי, 3-4 שנים אנחנו כבר ביחד.
0: סוג של משפחה, בית.
1: ממש, ממש.
0: עם מה נמשיך?
1: נמשיך דווקא עם קטע לא חדש, קטע מהדיסק השני שלנו, שיצא בפרש סאונד. זה קטע שגם, האמת היא, עשיתי לו גם גרסה יותר גדולה לאורקסטרה. קטע שאני מאוד מאוד אוהב לנגן, נקרא זמבורה.
0: זמבורה. שישיית חגיגה. כאן, מסביב לחצות, חיים ממועדון שבלול.

Fort Belac. Right.

0: שישיית חגיגה כאן במועדון שבלול מסביב לחצות חי. אלון, מה היה הקטע האחרון? קטע זמבורה הוא קטע ותיק.
1: נכון, נכון.
0: נוטה שוב לעניין המקומי-מזרחי, והקטע הזה הוא חדש.
1: הקטע הזה חדש, הוא נכתב כבר לפני שנתיים אולי. הקטע הזה נקרא פרבלק, שזה בעצם שילוב של פרבר ואלבלק.
0: יונתן.
1: יונתן אלבלק, הגיטריסט, כן, חבר טוב ו...
0: אז הוא שותף ללחן הזה.
1: אז כן, כן, זה היה... הצלחנו לכתוב ביחד, זה היה ממש כיף.
0: אז על כתיבה באמת רציתי לשאול אותך, כי אנחנו מכירים את ההתנהלות של הרכבי ג'אז, שיש בהם איזה... או את הריל בוק, או איזה צ'ארט, מה שנקרא, מתחילים לנגן, לאלתר וכו'. פה אני רואה, אתם באים, אתם תזמורת.
1: כן, ממש.
0: גם הלחן, גם העיבוד, הכל מאוד מדויק,
1: מעודק. כן.
0: שוב, זה אחד אולי המאפיינים של... אתה גם חתן פרס ראש הממשלה למלחינים.
1: תודה.
0: העניין הזה של הלחן המוקפד, אחד לאחד, זה משהו שהוא נובע מצורך?
1: כן, טוב, האמת היא ש... בגלל שאני באמת גם מנגן המון המון שנים כבר באורקסטרה, תזמורת הג'אז הישראלית, מה שנקרא.
0: כן, שגם אז... תגיע הנה מתישהו, שהמגבלות יאפשרו.
1: כן, כן, כן. אז אני חושב ששם הרבה נחשפתי למה זה להביא עיבוד מבושל כבר להרכב.
0: כלומר, העניין זה העיבוד, הלחן הוא לחן מנגינה, מלודיה שככה נולדת מעצמה.
1: האמת היא שאני לא מבחין, כאילו, ההבדל בין לאבד לבין להלחין, הוא לא תמיד כל כך, כן, כי אני מאבד את הקטעים שאני מלחין, אז...
0: זאת אומרת, שאתה מאבד אותם תוך כדי הלחנה.
1: לגמרי, זה חלק מהקומפוזיציה, זה גם איך אתה בונה איזושהי התפתחות של עיבוד ו... זה חלק מהקומפוזיציה.
0: מצד שני, כל אחד מכם יש לו גם את ההרכבים שבהם הוא יותר מאלתר.
1: ברור, אנחנו הרבה הרבה אוהבים לאלתר גם ביחד.
0: וגם במסגרת הזאת יש פתחים, יש יציאות לאלתורים.
1: בטח, בטח.
0: אוקיי, עם מה נמשיך?
1: נמשיך בקטע של עודד.
0: כן, הלאה.
1: עודד מאיר כתב לאשתו האהובה קטע שנקרא Theme for מיכל, וזה ייתן את הצבע טיפה ברזילאי שלנו.
0: שישיית חגיגה, בבקשה.

עכשיו בכאן כל המוזיקה מסביב לחצות חי ממועדון שבלול בתל אביב עם רוני ורטהיימר.

0: טרומבון. פעם ראשונה כאן במסגרת הזאת שיש לנו טרומבון, וזה כל כך, הוא כל כך נוכח עם הסלייד, ועם ה... זה, הוא נותן את כל המסגרת למיני תזמורת כלי נשיפה הזאת. מה היה הקטע ששמענו? כן, עודד?
1: זה נקרא שיר ישראלי, והסיבה שהוא נקרא שיר ישראלי זה שהוא נכתב ואז הוא נשמע כל כך ישראלי. היית יכול לכתוב לזה מילים וזה פשוט...
0: זאת אומרת, הוא נולד ואתה אמרת, זה השם שלו, ככה הוא קרא לעצמו.
1: כן, זה סוג, בעצם מלודיה די פשוטה שהתנגנה בראש ונבנתה להיות זה.
0: ושוב, הטרומבון שלך משגע, מקסים.
1: תודה רבה.
0: אז דיברנו על המגוון, על כל מיני סגנונות, וגם שמענו, באמת פתחתם את זה לכל כיוון אפשרי כמעט, ועל האלבום שבדרך, בו יצאו עד עכשיו שלושה.
2: נכון.
0: מתי זה צפוי לקרות, או שבתקופה כזאת...
2: אנחנו עובדים על זה, זאת אומרת, זה הרבה עבודה, כי נכנסנו יומיים לאולפן, נקלטנו 10 קטעים.
0: וואה.
2: וקטעים גם ארוכים,
0: מורכבים,
2: יחסית, נגיד, בין 5-10 דקות, נגיד, וכמה טייקים, אז זה לוקח המון זמן להחליט, ועכשיו אנחנו כבר בשלב, כבר די של כבר המיקסינג, אני מתאר לעצמי שתוך 3-4 חודשים.
0: טוב שאתה לא משתמש בתירוץ של הקורונה. טוב, אנחנו מחכים, לאלבום הבא.
2: לא, באמת, הקטע של להקליט זה, אוקיי, אי אפשר לנגן, אין הופעות, אבל לפחות אפשר להיפגש באולפן.
0: וגם כאן. במועדון שבלול, שוב, במתנה הזאת שניתנה לנו להמשיך לשדר את ההופעות האלה גם בימים הלא פשוטים. מה נמשיך?
2: אוקיי, נמשיך עם קטע שנקרא מחשבות על חופש. הקטע שכתבתי בהשראה של קטע נורא מוכר שנקרא Freedom Jazz Dance של אדי הריס. ככה משהו שמח. אני חושב שרציתי לשמח בשיר הזה.
0: אז בואו, שמח אותנו, שמחו אותנו, שישיית חגיגה.

0: שומעים, שומעים את החופש. שישיית חגיגה. יש לנו עוד, יש לכם רגע לחשוב מה יהיה הקטע המסיים, קטע קצר לסיום.
1: כן.
0: בזמן שאני אגיד תודה.
1: אוקיי.
0: אחלה. אז תודה רבה לאלון פרבר, סקסופון, אלט וסופרן.
1: תודה.
0: יונתן כהן, סקסופון, טנור וחליל. עודד מאיר, טרומבון, תודה רבה. עדן גיאת פסנתר. אסף חכימי, בס. רועי אוליאל, תופים. ותודה רבה שוב למועדון שבלול שמארח אותנו כאן מדי שבוע, גם בתקופה הלא פשוטה הזאת. אנחנו שמחים להביא לכם כמה שאפשר הופעות חיות כאן כל יום חמישי בלייב פייסבוק וב-11 בערב בשידור בכאן כל המוזיקה. תודה רבה למתי אליהו, סאונד והקלטה. אור בן אסולי, צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. אני רוני ורטהיימר. כל יום חמישי, חי מסביב לחצות. אנחנו כאן, מסיימים עם שישיית חגיגה, עם... עם מה נחגוג לסיום, אמלון?
1: דווקא בא לנו לנגן קטע טיפה יותר ישן.
0: בא לנו לשמוע.
1: כן. לא, זה קטע שנפגשנו לפני ההופעה ו... אמרתי לך, אולי ננגן את מינואט למאיה, אז אמרת, כן.
0: כן, כן, אני אוהב את הקטע הזה מאוד.
1: אז זה לכבודך, רוני.
0: תודה רבה.
1: מינואט למאיה זה קטע שהקדשתי לבת שלי, המתוקה.
0: שגדלה כבר בינתיים.
1: כן, אבל השם יישאר גם עוד 50 שנה, 60 שנה.
0: בוודאי.
1: אז מינואט למאיה.
0: שוב, תודה רבה, שישיית חגיגה.

0: 볼래?
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
2: כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. במלאת 30 לפטירתו של המשורר והמתרגם ישראל פנקס, חתן פרס ישראל לשירה לשנת 2005, נביא אתה לזכרו בשידור חוזר את התוכנית הקונצרט שלי שבה התארך בשנת 1998. ערך דני אורסתיו, הפיקה רבקה שמיר. ישראל פנקס, לזכרו.
1: בתוכניתו השבועית של דני אורסתיו, הקונצרט שלי, אנו מביאים היום בשידור חוזר את התוכנית עם המשורר ישראל פנקס, חתן פרס ישראל לשנת 2005. התוכנית שודרה בראשונה בפברואר 1998.
2: שלום רב לכם המאזינים. אורחנו בתוכנית הקונצרט שלי היום הוא המשורר ישראל פנקס. שלום לך ישראל פנקס.
3: שלום.
2: וברכות על ספרך האחרון, גנאולוגיה, שיצא לאור בהוצאת אבן חושן של עוזי אגסי. ספר יפה מאוד, מהודר, שתוכו, כלומר השירים שבו, כברו, הצורה, העריכה וכן הלאה, והוא בעצם מתווסף אל ספרים שכבר הוצאת לאור במשך השנים, ארוחת ערב בפרארה, אל קו המשווה, בתוך הבית, אם אני זוכר נכון, הרצאה על הזמן.
3: כן.
2: והראשון אולי זה היה עוד ב-1960 או 61.
3: כן, 14 שירים, כן.
2: כן, בהוצאת עכשיו, אם אני טועה. מכל מקום, אנחנו כאן בענייני מוסיקה, אבל אני בטוח שיהיה קשר בין הדברים, בינך כאדם וכמשורר, לבין המוסיקה שבחרת.
3: כן. אני מוכרח לומר שהגיבורים הראשונים שלי לא היו סופרים. הגיבורים הראשונים שלי היו מוזיקאים, מבצעים, אבל בעיקר מוזיקאים. ההרכב של הסונטות והקוורטטים על פרקיהם השונים, המעברים ביניהם, אפשרו לי עם השנים מחשבה על מבנה הפואמה, בעיקר האופרות כך. מבנה הפואמה העסיק אותי לעומת השיר הלירי, שהוא, אם תרצה, הליד.
2: כן.
3: למדתי, אני חושב, אני יכול לומר ככה, מן המוזיקה, את סוד הנשימה האיטית, את השקט ואת ההפוגה שאני מבקש ליישם בכתיבה שלי.
2: אתה התוודעת למוזיקה לא בימים האלה, אם אתה מדבר על השקט, על ההפוגה, על הרוגע.
3: לא, לא בימים האלה, אבל השקט וההפוגה בזמנים של מלחמה, של אחר מלחמה, היו נחוצים לנו.
2: כן, נכון. אם כן, במה נפתח את תוכניתך?
3: אני חושב במי שהכי לימד אותי, במי שעדיין משמש אניגמה גדולה בשבילי, וזה כמובן מוצרט.
2: כמובן.
3: כמובן, כן.
2: כן.
3: זוהי עדיין אניגמה גדולה. זהו קומפוזיטור איכשהו מחוץ להיסטוריה. אני לא יכול עד היום, עם כל שנות האזנת המוזיקה שלי, הביוגרפיות שקראתי עליו, הסרטים שראיתי, עוד לא יכול לצייר לי את פניו. עם הגוון, הקשת הגדולה הזאת של המסכות שהוא חובש, הצירוף של התום, השובבות והרצינות, כל הזמן בתנועה, קשה להבין את האיש הזה, קשה לי לתאר אותו.
2: אם כן, מה נשמע מהמבחר הגדול שהוא השאיר לנו, למרות שנפטר בגיל צעיר למדי?
3: אולי נתחיל באמת ביצירת נעורים, ביצירה שהוא חיבר, טוב, נעורים אצלו בגיל 20, זה קשה לומר.
2: לא נער.
3: זה כבר נעורים מאוחרים.
2: כן, אם כי הוא נשאר נער עד סוף ימיו, זה הפרדוקס.
3: נשאר נער עד סוף ימיו, נכון. אולי נתחיל בסונטה כחל 281.
2: כן, הפרק
3: הראשון? בפרק הראשון.
2: כן, וטוב, נשמע את דניאל ברנבוים. הנה.
3: כן.

0: את הפרק הראשון של הסונטה לפסנתר בסי במול מג'ור, מספר 281 מאת מוצרט, ניגן דניאל ברנבוים, והשמעתי את ברנבוים ישראל פנקס, למרות שביקשת בעצם את גיזקינג.
1: כן, זה נכון.
0: מדוע דווקא גיזקינג?
1: אני ביקשתי גיזקינג מפני שהזיכרונות שלי מכל היצירה הפסנתרית של מוצרט הייתה בביצוע של גיזקין ובתקליטים ארוכי נגן של 33. קשה היה היום להשיג את זה, את הדיסק של הביצוע הזה.
0: ולכן לא יכולתי לשמוע.
1: אני מרוצה בהחלט, אם אפשר לומר ככה, מהביצוע של ברנבוים, אבל זכור לי מאוד לטובה גיזקין, שהיה אגב גם מורה של אחת מדודותיי.
0: כן? כן. אז אפילו יש קשר מעין משפחתי.
1: לא, קשר משפחתי אין, אבל...
0: כן. קשר של מורה לאחת
1: מבנות המשפחת. דובר בו הרבה במשפחתנו, כן.
0: כן. אבל לפי מה שאמרת בתחילת דבריך, אני בטוח שגם היצירה הבאה, ואולי לא רק היא, תהיה משל מוצרט.
1: כן, אתה מאוד לא טועה. אני אבחר ב... אחד הקוורטטים, מתוך ששת הקוורטטים לכבודו של היידן, כחל 421.
0: כן, הסולם הוא רמינור.
1: ורמינור, כן.
0: ונשמע את הפרק השני אולי.
1: בביצוע הבודפסט, אם אני לא טועה.
0: לא, יש, אתה יודע מה, אנחנו נשמע את רביעת אלבנברג.
1: טוב.
0: נשמור את בודפסט אולי בהמשך התוכנית.
1: אדרבה.

0: רביעיית אלבן ברג השמיעה את הפרק השני, אנדנטה, מתוך הרביעייה לכלי קשת ברמינור, מספר 421 ברשימת יצירותיו של מוצרט. אז הייתה לנו ישראל פנקס נציגה אחת מתחום הפסנתר אצל מוצרט, ונציגה אחרת מרביעיית כלי הקשת שלו.
1: כן.
0: ומה עכשיו?
1: הרפרטואר הוא גדול, יכולנו לבחור בטריו, יכולנו לבחור בקוורטט, אבל אני מבין שהמסגרת היא קצרה, אולי נעבור לאופרות. כאן הקול האנושי מקבל כבר תוקף, אולי בפעם הראשונה אצל מוצרט. הקול, הליברטי, הכל תזנונים ונעפופים, משהו באמת על גבול הבנליה.
0: כן, אבל...
1: ואיזה מוזיקה נעלה.
0: נכון, זה לא רק מוצרט, אלא גם לורנצו דה פונטי בעצם.
1: נכון, זה דה פונטי.
0: באופרות האחרונות,
1: כן,
0: של מוצרט.
1: כן, כן. כן.
0: אם כן, מתוך האופרות הללו, ניסוי פיגארו, דון ג'ובאני...
1: אולי נפתח בדון ג'ובאני.
0: כן.
1: כן.
0: טוב, בוא ונשמע...
1: באריה של אלווירה.
0: את האריה של אלווירה, ומיד אחריה נשמיע את, את סרנדת החיזור, את הקנצונטה של דון ג'ובאני.
1: כן, בהחלט.
0: שניהם ברציפות.
1: כן.
0: טוב, הנה.

0: דון ג'ובאני היה כאן אברהרט וכטר, ודונה אלווירה אליזבת שוורצקופ, בשני קטעים מתוך האופרה דון ג'ובאני של מוצרט, מוצרט ודפונטה. וזאת בהקלטה מפסטיבל זלצבורג 1960 עם הפילהרמונית הווינאית בניצוחו של הרברט פון קריין. ואני מבין, ישראל פנקס, שאתה לא תסתפק בדוגמיות אלו מתוך אופרה אחת של מוצרט.
1: בשום פנים ואופן לא. יש לנו עוד שתי אופרות בופה, אולי אנחנו נמשיך בניסויי פיגארו.
0: ומה ניקח מתוך ניסויי פיגארו? גם כן רק דוגמית לצערי. אולי ניקח את הסקסטט שבו מרצ'לינה וברטולו...
1: יפה.
0: מתוודעים אל מוצרט, אל פיגארו, לא מוצרט.
1: כן, אל פיגארו.
0: ומודיעים לו שהוא בעצם בנם האבוד. כן. רפאלו. הנה.

0: איזו מלאכת מחשבת של שילוב שישה קולות.
1: נפלא, איזה הומור, איזה כלילות.
0: במהלך זורם של עלילת האופרה הזאת, נישואי פיגארו מאת מוצרט. הזמרים היו ג'וזפה טדי בתפקיד פיגארו, אנה מופו סוזנה, דורה גאט מרצ'לינה, איבו וינקו ברטולו, רנטו ארקולני דון קורציו, ואברהרד וכטר, שוב וכטר, בתפקיד הרוזן. עליהם ועל תזמורת פילרמוניה ניצח קרלו מריה ג'וליני, הזכור גם אצלנו לטוב.
1: כן.
0: כן, ישראל פנקס, אמרת אמנם שתהיה עוד אופרה בופה של מוצרט, אבל אולי נמתין איתה וסוף סוף נתוודע אל מלחין אחר?
1: אפשר לעשות הפוגה עם מוצרט בהחלט. מה שהיה חשוב לומר אולי, לפני שאנחנו עוברים ונעבור באופן טבעי לבטהובן, הוא שאצל מוצרט, אני בכל אופן התקשיתי תמיד למצוא את האני. אין אני אצל מוצרט. זה, אין גוף ראשון. זה תמיד מסכות.
0: כן.
1: קשה מאוד לזהות מהו האני. יש לעתים אני, אבל קשה מאוד לשים את האצבע על זה.
0: מצד שני, אם תרשה לי לומר את דעתי, אז מתחת לכל מסכה בעצם יש איזשהו מוצרט, או חלק ממוצרט. אם אתה זוכר, לפני שהשמעתי את הקטע הזה, במקום להגיד פיגארו, אמרתי מוצרט.
1: כן, טעית, כן.
0: וטעות פרוידיאנית די משמעותית, אני חושב, לגבי איך אני רואה את מי שמאחורי המסכות, כל המסכות.
1: כל המסכות. זהו אדם כל כך חופשי, שהוא לא יכול היה להטות על עצמו, אני אחד. והנה עכשיו אנחנו עוברים לאדם שאמר לא פעם אחת אני, ואיזה אני.
0: כן, נכון מאוד. בטהובן. ובכן, גם אצל בטהובן היבול לא קטן, רב ועצום, בוודאי מבחינת התכנים, מכל היצירה שלו. מה אתה רוצה להשמיע עכשיו?
1: אני מאוד אוהב את בטהובן הצעיר, מאוד מאוד אוהב, אבל אנחנו אולי נתחיל ברביעה שנודעת לי אליה חיבה רבה במיוחד, זה רביעת הנבל.
0: היא כבר מהרביעות האמצעיות
1: שלו. היא כבר מהרביעות האמצעיות, כן.
0: כן. טוב, נשמע את רביעת הנבל, רביעה אופוס 74 שלו, לא את כולה, את הפרק הראשון, אני מניח.
1: זו רביעה שליוותה אותי הרבה משנות נעוריי, וכמובן גם הלאה, אבל הזנתי לה ללא ספק. אני מאוד אוהב את הריתמים שלה, את העברת האנרגיה הנהדרת.
0: כן.
1: היה טוב, לו יכולנו לשמוע כמובן גם את הפרק הרביעי, אבל אני מבין
0: אתה יודע, אם יישאר לנו זמן, אולי נשאיר את זה לסוף.
1: כן.
0: וכאן נשמע באמת את הרביעה שאני מבין שהיא קרובה מאוד ללבך, רביעת בודפסט.
1: בהחלט, כן.
0: אז הנה הפרק הראשון.

0: בטהובן. הפרק הראשון של רביעיית הנבל קרויה כך על שום הפריטה שחוזרת ונשנית לאורך הפרק במהלכו וגם לקראת סופו, כפי ששמענו, ושמענו זאת בנגינת רביעיית בודפסט הוותיקה. אגב, ישראל פנקס, מדוע רצית כן. כל כך גם את הפרק הרביעי של הרביעייה הזאת?
1: הוא נפלא. הוא ממש נפלא, יש לך זמן בשבילו?
0: עכשיו אולי לא, אבל כפי שאמרתי, אולי בסוף.
1: כן.
0: אבל גם כך אתה לא מסתפק רק
1: בצלחת. במיוחד בגלל הצ'לו.
0: בפרק הרביעי, נכון. יש לו פרק נפלא, יש קטע נפלא שם.
1: כן, כן.
0: כן, אבל רצית עוד רביעייה של בטהובן.
1: כן, אנחנו אולי נבחר באמת ב-127 מן הרביעיות האחרונות של בטהובן. אולי שיא יצירתו. ובאמת תוך כדי האזנה לרביעיית הנבל, עלה בדעתי עד כמה אני קשור כמאזין, אולי גם כמתבונן בציור, עד כמה אני קשור לאומנות של המאה ה-18 וה-19, בעוד שבכתיבה מה שמעניין אותי זה דווקא האומנות המודרנית.
0: אתה יודע, אני ממש רציתי לשאול אותך את זה, אמנם אנחנו עכשיו נמצאים רק עם כן. מוצרט ובטו ונראה מה יהיה בהמשך, אבל מבחינת השירה שלך...
1: הרגש משמין. הרגש משמין, וזה מסוכן, אבל מי שיודע לעשות את זה היטב, עושה את זה נפלא, כמו שנשמע מאוחר יותר. עכשיו אני מבין, אנחנו נשמע את אופוס 127.
0: כן, גם כאן הפרק הראשון, והפעם...
1: עם לסל.
0: עם רביעיית לסל. נכון.

0: את הפרק הראשון, מאסטוזו ואלגרו, מתוך רביעיית כלי הקשת במי במול מג'ור, אופוס 127 מאת בטהובן. ואני מקווה, ישראל פנקס, שכמו אצל מוצרט, גם אצל בטהובן תהיה לך יצירה שלישית.
1: כן, יש לי שלישית ורביעית וחמישית ושישית, אבל אתה לא תרשה.
0: הזמן לא ירשה.
1: הזמן לא ירשה. אז אנחנו נלך, אולי נבחר באמת בסונטה לפסנתר. אני מאוד אוהב את 111, אבל אתה אמרת שהיא קצת ארוכה.
0: לא קצת.
1: קצת הרבה ארוכה בשביל כן. התוכנית הזאת, אז אולי 110.
0: כן, הסונטה הלפני האחרונה של בטהובן, בלה במול מג'ור.
1: כן.
0: כמו המאה ה-27 שהן האחרונות ברביעיות כלי הקשת, אז הנה סונטה מתקופת האחרונה, וינגן מאוריציו פוליני.
1: פוליני, אני האזנתי לו, אגב, שמעתי אותו לפני שנה בפריז, זה היה קונצרט יוצא מן הכלל מעניין, הוא ניגן שוב פעם את כל הבטהובן, כן, כן.
0: טוב.
1: נהדר.
0: אנחנו לעת עתה מסתפקים רק בתקליטים, אם כי הוא ביקר בארץ.
1: זה לפני כ-10 שנים, ההקלטות האלה, כן.
0: הפרק הראשון.

0: את הפרק הראשון של הסונטה מספר 31 בלה במול מג'ור מאת בטהובן, אופוס 110, ניגן מאוריציו פוליני. ורציתי לשאול אותך, ישראל פנקס, אתה פתחת את התוכנית עם סונטה לפסנתר של מוצרט.
1: כן.
0: וגם רמזת שהיית רוצה לשמור עוד סונטות לפסנתר של מוצרט. ועכשיו גם כן רצית את ה-111 של בטהובן, הסתפקת במרכאות ב-110. יש לך יחס מיוחד לפסנתר?
1: בהחלט יש לי יחס מיוחד לפסנתר, אף על פי שאני חייב לומר שאני אישית, אם אתה שואל אותי, אני מרגיש בתור צ'לו. אפילו לאשתי אני אומר, תכיני לי תה, היא אומרת, איזה תה? היא אומרת, בצבע צ'לו. למרות שיש צ'לו בלונדי וצ'לו קצת יותר שטני. אבל האהבה הגדולה שלי לפסנתר נובעת, אני חושב, מתוך כך שאני הזנתי הרבה שנים לפסנתר, בבית, אמא שלי...
0: לא ניגנת בפסנתר.
1: לא, אני אישית לא. אמי ניגנה בפסנתר, אני סיפרתי קודם שאחת מדודותיי ניגנה הרבה שנים, הגיעה להישגים אפילו בפסנתר, וכמובן בשנים האחרונות ביתי, מיכל טל, שהיא פסנתרנית נפלאה.
0: בוודאי.
1: והייתי שמח לשמוע בביצוע, למשל, משהו שהיא השמיעה, שהיא ניגנה... בכפר בלום ב-1992, בפסטיבל כפר בלום, אולי ניקח את את הטריו של שוברט.
0: כן, אופוס 100.
1: כן, אופוס 100, נכון, נכון.
0: במי מול מז'ור, הפרק השני אולי...
1: השני הוא הכי אהוב עליי. גם הצ'לן שם היה מאוד יפה עד כמה, מאוד, מאוד...
0: כן, הצ'לן הוא היה מרומניה, שמו מיראל ינקוביץ', והכנר הרי זה טריו, אז גם היה צריך כינור, משה המר.
1: כן, מיכל שמע איתי הרבה... מוזיקה מגיל צעיר. היא בשנים האחרונות מתמחה במיוחד, אהבתה נתונה במיוחד למוזיקה מודרנית. אנחנו בכלל לא חלוקים על זה, למרות שכמו שאמרתי קודם, אהבתי כמאזין נתונה למוזיקאים של מאה ה-18 ו-19. לא הזכרנו היום את היידן בכלל, היינו צריכים לעשות הומאז' מיוחד להיידן.
0: אני זוכר שיר שאתה כתבת, אפרופו היידן או להיידן, הרביעת כלי קשת.
1: כן, כן. לא, גם היידן פסנתר נפלא. כן, אני כתבתי פעם, הקדשתי שיר להיידן. זה נכון. בהקשר להקדשה שנתן מוצרט לרביעיות היידן שלו. שאחת מהן נשמענו כאן.
0: תראה, לקראת הפגישה איתך, אני הכנתי מהספרים שלך, אני, אם אתה מרשה לי, אני אקרא כמה שירות מקוורטט מיתרים, כפי שאתה כתבת בספר הראשון.
1: זה לפני הרבה מאוד שנים, זה בספרי הראשון, ב-1960 נכתב השיר הזה, כן.
0: אולי אתה תקרא? תקרא.
1: אני אקרא אבל מעט, אם אתה רוצה.
0: אני רוצה מאוד.
1: רביעיית מיתרים. מה אנחנו רוצים בעצם? מה אנחנו רוצים? רק לנגן, לנגן, למשוך בקשתות, להגיע לחודי הדברים, לעדן את המגע המשוחרר, לשחרר את התו המסוגר, לשקוע בלבנות המשתקת, בבטן הפילים המובסים, את המיתר הרביעי לקרוע, בקצה הקשת הדקה לפצוע את האישה ביציאה הגבוה, בבשר הנמלח לנגוע, זה מה שאנחנו רוצים. יש לזה כמובן המשך. אנחנו מושכים בקשת משיכה נמרצה ונואשת. אנחנו רוצים להגיע למקומנו בין מקבלי הגביע.
0: עוד.
1: אתה רוצה עוד?
0: כן.
1: לא, אולי כדאי שנעבור למוזיקה.
0: אבל
1: כמו בקשת... שאמר ולרי, אבל tout chose למוזיקה. לפני הכל, המוזיקה.
0: כן. אז נשמע אם כן של שוברט, אופוס 100, פרק שני, מיכל טל.
1: בביצוע ביתי המתוקה. שאני שולח לה מעל גלי האתר את אהבתי. לה ולנכדיי השניים, נכדתי והנכד.
0: הנה.
1: שהיא נתנה לנו.
0: רק כן. נזכיר שינגנו איתה משה המר ומיראל ינקוביץ', משה המר בכינור, מיראל ינקוביץ' בצ'לו, הקלטה מפסטיבל כפר בלום, כל המוסיקה בכפר בלום, 1992.

0: את הפרק השני של השלישייה במי במול מג'ור אופוס 100 מאת שוברט ניגנו בהקלטה מכל המוסיקה בגליל העליון, כפר בלום, קיץ 1992, הכנר משה המר, הצ'לן מירל ינקוביץ' והפסנתרנית מיכל טל, בתך האהובה, כפי שאמרת, ישראל פנקס.
1: לא, יש לי שתי בנות, את שתיהן אני אוהב.
0: לא, אבל אם אמרנו אהובה, אז נאמר שרעייתך שמה אהובה.
1: כן, רעייתי שמה אהובה, נכון.
0: טוב, אנחנו כבר הפלגנו ממוצרט ומבטהובן אל הרומנטיקה הממה של שוברט. עוד שוברט או מישהו אחר מתחום הרומנטיקה?
1: אולי ניקח את המשורר שבין הקומפוזיטורים, אולי ניקח את רוברט שומן. אני הייתי ממליץ להזין לפנטזיה אופוס 17 בדו מז'ור, בביצוע של ריכטר. ריכטר הוא אחד הפסנתרנים שאני קשור אליו במיוחד. הייתי רודף אחריו בכל בירות אירופה. אני זוכר שהוא היה גם מבטל רסיטלים הרבה פעמים.
0: רק משום שרדפת אחריו.
1: לא, לא. אבל הוא היה עושה את זה, ואפילו זכורה לי הופעה שלו בלונדון, שהוא ניגן את ההמר קלביר. הוא הפסיק אחרי הפרק הראשון, הוא לא היה מרוצה, הוא הפסיק אחרי הפרק הראשון, זה היה בשנות, סוף שנות ה-70, או אמצע שנות ה-70. כן, אמצע שנות ה-70, הוא הפסיק באמצע הפרק הראשון, והתחיל את זה מחדש. עד כדי כך.
0: כן.
1: הציק לו משהו, וזה היה נפלא, כל מה שהוא עשה. אבל אני אוהב מאוד את הנגינה שלו. הצירוף הזה, הסלאבי גרמני שבריכטר, עושה טוב עם הנגינה שלו את שומן. אני חושב שהוא אחד המבצעים הנפלאים ביותר של שומן.
0: וקראת לשומן המשורר
1: מבין כן.
0: למרות שאנחנו מכירים למשל המון שירים בתחום הליד של שוברט, כן. לא פחות משומן ואפילו יותר. אבל אתה מתכוון לאו דווקא להלחנת שירים לידר, אלא בכלל המוזיקה שלו ספוגה פיוט.
1: כן, כן, המוזיקה שלו ספוגה פיוט. הוא עצמו ספג הרבה שירה, הוא היה עורך של עיתון מוזיקלי, היה לו חוג כידוע, חוג כן. מוזיקלי.
0: ואנחנו מכירים את מחזור השירים שלו, אהבת משורר.
1: אהבת משורר, כן. אבל אני חושב שהיה טוב באמת... להאזין לפנטזיה אופוס 17.
0: כן, אנחנו נשמע את הפרק הראשון שלה עם סביאטוס.
1: כן, ריכטר הוא ממש גדול כאן לדעתי.
0: הנה.

0: הפסנתרן סביאטוס לבריכטר ניגן את הפרק הראשון, אחריו עוד שניים ארוכים לא פחות, מתוך הפנטסיה בדו מג'ור, אופוס 17 מאת רוברט שומן. בהחלט פיוטי, כפי שאמרת ישראל פנקס, פיוטי, מפליג לעולמות רחוקים.
1: כן.
0: כן, מה עכשיו?
1: נגינה מאוד מאוד עמוקה של ריכטר, לפי דעתי, תפיסה באמת... אפשר להגיד ככה רחבה,
0: כן,
1: מאוד
0: עם, עם מבט כולל, לא,
1: מבט
0: לא
1: כולל,
0: בפרטים,
1: כן,
0: אלא
1: לא
0: כבר
1: פרטיקולרית,
0: מהצליל הראשון רואה את,
1: כן.
0: את כל הפרק כולו.
1: כן, אמרנו שלקראת סוף הרומנטיקה הרגש מתחיל להשמין,
0: כן.
1: וזה אמור גם לגבי, זה חל בהחלט גם על, על שומן, אבל ריכטר עושה את זה כל כך יפה, שקשה להגיד, לדבר פה על על על, על השמנה. זה מאוד רזה, כמו איכשהו מנגן את זה, ומאוד מאוד עמוק ומדויק. לעומת זאת, אם אנחנו רוצים לעבור הלאה במהלך שנות הרומנטיקה המאוחרת, אולי נשמיע מתוך וגנר אך ורק את הקווינטט מן המייסטר זינגר, מהמערכה האחרונה של המייסטר זינגר.
0: כן, התמונה הרביעית של המערכה השלישית.
1: כן, התמונה הרביעית של המערכה השלישית, כן.
0: כן. טוב, כאן...
1: פה הרגש שמן, שמן, שמן. כן.
0: כן. אנחנו נשמע את אליזבת
1: שוורסקופף.
0: הכל כואב
1: מדי, אבל יפה יפה.
0: כן, התחלתי למנות את הסולנים. אליזבת שוורסקופף, זה תפקיד אווה, אוטו אדלמן כהנס זקס הסנדלר, שהוא בעצם הדמות המרכזית. הנס קופף, ולטר פון שטולציג, דוד שר גרארד אונגר, ומגדלנה אירמה מלניוק, וזאת עם המקהלה והתזמורת של פסטיבל ביירויט משנת 1951, המקהלה בעצם עוד לא תהיה כאן, והמנצח הוא הרברט פון קריה,
1: כן.
0: נשמע זאת.

0: כן, זאת הייתה חמישייה מן התמונה הרביעית במערכה השלישית של האופרה המייסטרזינגר מנירנברג של ריכרד וגנר בקולותיהם של שוורצקופ, אדלמן, הופ, אונגר ומלניוק עם תזמורת הפסטיבל ביירויט בניצוחו של הרברט פון קריאן. הקלטה מהביצוע החי בשנת 1951. כן, ישראל פנקס, וגנר.
1: אבוי וגנר.
0: אבוי וגנר, כן. כן, ועוד קריאן ועוד שוורצקופ.
1: כן.
0: מה לעשות?
1: מה לעשות?
0: תשמע, כפי שמורים מחוגי השעון, אני יכול לעמוד בהתחייבותי ולהחזיר אותך אל מוצרט ולעוד אופרה קומית, כפי שרצית בתחילת התוכנית.
1: מה נפלא, לסגור עם מוצרט, נפלא. אז ניקח את קוסי פנטוטה.
0: כמובן, למה לא?
1: כמובן, האופרה הכי תזנונית. ונעפופית, אגב, בטהובן ווגנר לא קיבלו במפורש את הליברטו של קוסי. לא קיבלו את זה.
0: אותו הם החרימו.
1: מה?
0: הם החרימו.
1: לא שקרים, לא קיבלו את זה. הם לא, זה נראה להם מין אופרה של משרתות, שזה בהחלט גם ככה. אבל איזה הומור, איזה אירוניה. קשה לדבר על הומור ועל אירוניה אצל בטהובן ווגנר, על הומור. קשה.
0: יש אצל בטהובן מין הומור כבד כזה.
1: כן, הומור גרמני כבד, כן, פה ושם, כן.
0: אולי מוצרט האוסטרי, או בכלל מעבר, כמו שאתה קראת לו, שהוא מעבר לזמן.
1: מחוץ להיסטוריה איכשהו, אני, מוצרט האיטלקי, אפשר להגיד, למה הוא בכלל מחר באופרה בופה, הוא באיטלקית, משהו היה לו לא נוח. הוא אמנם כתב אופרה סריה בגרמנית, אבל
0: לא, גם החטיפה מהארמון היא לא בדיוק סריה, אבל היא בגרמנית, והאיטלקיות שלו משהו אחר לגמרי. זה נכון. טוב, אז נשמע מתוך קוזי אולי בהתחלה את הטרצט הפותח עם שלושת הגברים המואבים, גוליאלמו ופרנדו, יחד עם אותו ציניקן דון
1: אלפונסו הפילוסוף. כן, כן.
0: טוב, אז נשמע בהתחלה את הטרצט הזה, ואחר כך, אם יישאר לנו זמן, אם יהיה לנו זמן, אז נשמע אולי עוד קטע.
1: פה הם מתפארים באי בגידתן של אהובותיהם.
0: כן.

0: כן, הטרצט הפותח את האופרה קוזי פנטוטם את מוצרט ושוב עם דפונטה. הטרצט של שלושת הגברים, גוליאלמו בפיו של ולדימירו גנצרולי, פרנדו ניקולאי גדה ודון אלפונסו ריצ'רד ון אלן, יחד עם תזמורת בית האופרה קובנט גרדן בניצוחו של קולין דייוויס. אנחנו באמת נספיק עוד לשמוע עוד קטע או שניים מתוך האופרה הנפלאה הזאת. אבל אני זוכר שבאחת הפואמות שלך נדמה לי שהיא אפילו מצוטטת שוב או מובאת שוב בגנאולוגיה, הספר האחרון שבהוצאת אבן חושן.
1: כן, זה נכון.
0: ישראל פנקס, אתה מתייחס אל האופרה הזאת.
1: כן, אני הזכרתי אותה באל קו המשווה, זו פואמה משנת 1975, הופיעה מחדש עכשיו כן. בגנאולוגיה, בהחלט.
0: אולי בכל אופן תמצא איזשהו קטע קצר מתוך הפואמה הזאת.
1: אני אעשה איזה קולאז', כן. טוב, הפרק שאני אקרא נקרא השנים המנגינות. עם השנים המעשים מחבירים, הקולות הרמים שוכחים, הדמויות קטנות, נשארים הרצונות, החלומות, שנות אדם חלומות, אשן על הערים היפות, סין ואפריקה נפגשות. באות לאט המנגינות, שנת איש עם אישה מפריעות, ספמפם קטן, פאה, מה פלא, צחוק עשו להם האדונים האלה. איזה תעלול נפלא, אם פיורדיליג'י ודורבלה הן כך עושות כולן. וכאן הציטטה מהאריה של גוליאלמו, נון סיאטה ריטרוזי, אוקייטי בצוזי, פליצ'ר אנדטצ'י, אנוי פליצ'יסימה פרמו אנקבוי. כלומר, אל נא תכסנה עיניים שמחות, אנחנו נעשה אתכם שמחות עוד יותר.
0: אז נשמע באמת את האריה הזאת של גוליאלמו, ומיד אחר כך שוב את הטרצט של השלושה הללו. הנה.

0: ראית איזו אירוניה במוזיקה. כמעט אפשר לשמוע בתרצת הזה את ה... לראות כאילו, כמו שלושה כלבים עם הלשונות האדומות בחוץ, הם שרים. זה נפלא.
1: משתרבבות, כן.
0: נפלא.
1: כן, וריר נוזל. זה בעצם הסרקזם של דון אלפונסו שמוביל את כל התרצת הזה. אתה לא חושב?
0: כן, אבל הם עצמם אומרים, אבוי רידתי, ואתם צוחקים.
1: כן.
0: צ'ר, תוריד ימו, בוודאי אנחנו צוחקים.
1: כן. כן, ומכאן עדיין מוצרט, אבל בתפנית חדה מאוד.
0: כן, אנחנו, אתה מתכוון לרקוויאם.
1: אתה מתכוון לרקוויאם.
0: איך לא? איך לא?
1: כן. מתוך הרקוויאם, היצירה האחרונה שלו, שהוא אפילו לא הספיק לסיים, כפי שאנחנו יודעים, אילו פרקים אתה תבחר?
0: הייתי בוחר בטובה מירו, ואחר כך ברקס.
1: כן.
0: במקהלה.
1: כן. רקס. כן, מלך רב הוד ורב תפארת.
0: כן.
1: כן, פדה אותי ברוב רחמך.
0: טובה מירו מאוד יפה.
1: כן. הטובה מירו הוא דרך אגב רביעייה קולית, ואנחנו נשמע כאן את אנה תומו וסינטוב סופרן, הלגה מילר מולינרי אלט, ווינסון קול טנור, ופטה בורצולדה בס, יחד עם המקהלה והתזמורת הפילהרמונית של וינה, שוב בניצוחו של הרברט פון קריאן.

0: טובה מירום ורקס טרמנדה מאסטטיס, שני פרקים מתוך הרקוויאם של מוצרט עם הסולנים אנה תומו וסינטוב, הלגה מילר מולינרי, וינסון קול ופטה בורצולדזה, ועם המקהלה והתזמורת הפילהרמונית של וינה בניצוחו של הרברט פון קריאן. וכאן בעצם ישראל פנקס, אנחנו עומדים לחתום את התוכנית שלך, אבל אהבתך למוצרט בוודאי תביא אותך לסיים עם מוצרט.
1: כן, בהחלט, איזה הומאז' ככה לחיוניות, לשובבות ולתום שלו, אולי כמו שפתחנו בסונאטה הצעירה,

0: Gilmour, le Machal la Sonata, le Kinor ou le Santer, opus רשימת כחל 378, הומאז' לחיוניות ולעובדה שהוא היה כל הזמן בתנועה ובקרקרות.
1: כן.
0: היה זה רק אבק לעיניכם, אולי חלום, משהו כמו משחק, החיים כמין ממתק ענק, על אף הכל, מתוך הפואמה שלי אל קו המשווה.
1: מהספר האחרון גיאונולוגיה, שבעצם מביא עוד ספרים קודמים שלך. ישראל פנקס, מאוד שמחתי לארח אותך, וכמובן גם לשמוע את המבחר המוסיקלי שלך. תודה רבה. הנה אם כן, ארתור גרומיו בכינור, קלרה הסקיל בפסנתר, הפרק השלישי רונדו, מתוך הסונטה לפסנתר ולכינור בסי במול מג'ור, כשל 378 מאת מוצרט.

במסגרת הסדרה הקונצרט שלי הבאנו היום בשידור חוזר את התוכנית עם המשורר ישראל פנקס, חתן פרס ישראל לשנת 2005. ערך וערך דני אור סתיו, הפיקה רבקה שמיר.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נקדיש את התוכנית כולה ליצירתו המונומנטלית של באך, יוהנס פסיון. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. הפסיון על פי יוחנן הקדוש, או יוהנס פסיון בשמו המוכר, נכתב לטקס התפילה של יום שישי הטוב בשנת 1724. יום שישי הטוב שבו מציינים את משפטו וצליבתו של ישו, היה החג החשוב ביותר בלוח השנה הלותרני, ובאך, שזו הייתה שנתו הראשונה בעיר לייפציג, ביקש להפגין את כוחו כמלחין של מוזיקה דרמטית, מודרנית ושאפתנית. יצירות מוזיקליות המבוססות על סיפור הפסיון של ישו בוצעו בעיר זה כמה שנים. מסורת שהחל בקודמו של באך בתפקיד, המלחין יוהאן קונאו. אבל הפסיון החדש של באך היה יצירה גדולה, ארוכה ומרשימה יותר מכל מה שבוצע לפניו. את הליברטו ליצירה חיבר קרוב לוודאי באך בעצמו. הוא כולל שלושה רבדים טקסטואליים. הרובד הראשון הוא טקסט סיפור הצליבה, הלקוח כלשונו מתוך התרגום הגרמני של הברית החדשה. טקסט זה מחולק בין הדמויות הפועלות השונות. עיקר הטקסט מושם בפי המספר, ומלבדו משתתפים גם ישו עצמו, פטרוס, הנציב הרומי פילטוס וכמה דמויות נוספות. תפקיד המון העם ניתן למקהלה. הרובד השני הוא קוראלים, מזמורי כנסייה מקהלתיים המתבססים על טקסטים קיימים ומנגינות קיימות. באך הוסיף להם עיבוד והרמון משלו ושיבץ אותם בתוך העלילה באופן מחוכם, כך שהטקסט שלהם מגיב במישרין על המתרחש. הרובד השלישי הוא טקסטים שיריים אשר באך ליקט מכתביהם של כמה משוררים, עיבד אותם ושיבץ גם אותם בתוך העלילה. הם מייצגים את תגובתו הרגשית של הנוצרי המשקיף על אירועי הפסיון, מתחלחל מהם ומסיק מהם מסקנות תיאולוגיות. טקסטים אלה ארוכים בצורות אריות וקטעי אריוזו, אבל גם קטעי המקהלה בפתיחת היצירה ובסופה שייכים לסוגה זו. היוהנס פסיון כתוב בשני חלקים, שביניהם נשא הכומר דרשה על חג הפסחה. נשמע את החלק הראשון, המספר על מאסרו של ישו, משפטו בפני הכהן הגדול והתכחשותו של פטרוס. משתתפים זמר הטנור ג'יימס גילקריסט בתפקיד המספר, זמרת הסופרן הנה בלז'יקובה, הקונטרטנור דמיאן גיון, הטנור זקאי ויילדר והבס קריסטיאן אימלר. עליהם מצטרפים זמרי ונגני קולגיום באך מיפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי. זוהי ההקלטה השנייה של יוהנס פסיון בביצוע הקולגיום משנת 2020.

שמענו את החלק הראשון מתוך היואנס פסיון של באך, בביצוע קולגיום באך מיפן, בניצוחו של מסאקי סוזוקי. נשמעת את החלק השני של היצירה, אשר במקור בוצע אחרי הדרשה בכנסייה. חלק זה ארוך יותר מן הראשון, ועמוס יותר מבחינה דרמטית. הוא מתאר שני היבטים תיאולוגיים של ישו, ישו המלך וישו המנצח. מתוארים בו משפט של ישו בפני הנציב הרומי פילטוס, הלקעתו, צליבתו, מותו וקבורתו. נמשיך ונשמע את היצירה בביצוע קולגיום באך מיפן.